Sveti Mitrofan, prvi patrijarh carigradski. Njegov otac Dometije, brat rimskog cara Prova, izbeže iz Rima kao hrišćanin u vreme gonjenja hrišćana i dođe u Vizantiju. Episkop vizantijski Tit posveti ga za prezvitera. Po smrti Titovoj, Dometije posta episkop vizantijski. Po smrti Dometijevoj, presto episkopski zauze njegov stariji sin Prov, a po končini ovoga, presto episkopski zauze Mitrofan. Kada car Konstantin prvi put vide Mitrofana, zavoli ga kao oca. U vreme prvog vaseljenskog sabora Mitrofan već beše starac od 117 godina, pa ne mogavši sam uzeti učešće u poslovima saborskim, odredi svoga horo episkopa Aleksandra za svoga zamenika. Car mu ishoda tajstvova kod sabora na zvanje patrijarha. I tako on bi prvim patrijarhom konstantinopoljskim. Još pozva car ceo sabor da posete bolesnoga i prestarelog arhipastira. Kad car upita koga želi sebi za naslednika na prestolu patrijaršijskom, Mitrofan imenova Aleksandra, zatim reče Aleksandru Aleksandrijskom: "O, brate, preizjadna naslednika ostavit ćeš ti." I uze za ruku arhiđakona Atanasija, docnija Atanasija velikog patrijarha Aleksandrijskog, i pohvali ga pred svima. Posle ovoga proročanstva oprosti se sa svima i nakon 10 dana predade dušu Bogu 325. godine. Sveti mučenik Konkordije bi isposnik veliki i čudotvorac za života na zemlji. U vreme cara Antonina uhapšen zbog vere u Hrista, posle muka i tamnovanja bi izveden pred kamenog idola Dija da mu se pokloni. On pljunu na idola i zbog toga bi odmah posečen. Sveti mučenici Frontasije, Severin, Severijan i Silan, mučeni u vreme cara Klavdija u Francuskoj. Kada im glave behu odsečene, oni se digoše, uzeše svoje glave u ruke, pređoše preko reke Il i dođoše do crkve Svete Bogorodice, u kojoj se Bogu moljaše episkop Fronton. Ušav u crkvu, položiše svoje glave pred noge episkopove, a oni legoše i prekrstiše ruke na prsi. Tu biše čestno sahranjeni. Pri njihovoj sahrani čulo se pojanje nevidljivih vojski angelskih. Prepodobni Zosim, episkop Vavilona Novog, grada u Misiru, podvizavao se na gori Sinajskoj, došao poslom u Aleksandriju, bi posvećen od blaženog patrijarha Apolinarija za episkopa Vavilonskog. Beše izjaden pastir stadu Hristovom, no kada ga savlada starost i zamorenost, povuče se opet na Sinaj, gde predade dušu svoju Bogu i primi venac slave među velikim jerarsima. Živeo i skončao u 6. stoljeću. Svešteno mučenik Astije, episkop Drački, postradao u vreme Trajanovo, najpre bijen olovnim prutovima, a potom obnažen i nag raspet na drvo. Nago telo njegovo bi namazano medom, da bi ga ose i stršljenovi ujedali. U najvećim mukama sveti Astije, slaveći Boga, izdahnu i primi dva venca, i kao mučenik i kao jerarh. Svete Marta i Marija, sestre Lazareve, po vaznesenju Gospoda Lazar je otišao da propoveda evanđelje. U ovome su mu pomagale sestre njegove. Ne zna se gde su skončale.

Gostoljublje vrlina je Bogom naređena. Njom je dosad mnoga duša u raj uvedena. Avram divni gostoljublje pokaza bezmerno i bezmerno i srdačno, a ne licemerno. I car David gostoljublje poštovaše mnogo, zato život car Saula on čuvaše strogo. A stariji kad se javi od starog Avrama, od potomka Davidova, kad se sakri tama, tada Marta i Marija, sestre Lazareve, gostoljublje pokazaše, gostoljubne deve. Ugostiše najvećega od kad sunce teče, gostoljubljem raj nebesni svaka od njih steče. Gostoljubljem savršenim u srcu i jelu, gostoljubljem preizjadnim na reči i delu. A Gospod se prebogati bogato oduži. Te dom ovaj gostoljubni kada smrt rastuži, Isus brata umrloga sestrama vaskrese, te i njima slavu večnu kroz sav svet pronese. To je plata gostoljublju od samoga Boga, Gospod voli gostoljublje srca iskrenoga. Crkva sveta ponosi se Martom i Marijom, učeć da smo i mi gosti za sofrom Božijom.

Rasuđivanje. Strašno je ubiti čoveka. Nema reči koja bi opisala užas koji spopada čovek ubicu. Dok se čovek sprema da ubije čoveka, on pomišlja da je svejedno ubiti čoveka što i ubiti vola. No, kad svoj umišljeni zločin izvrši, onda se najedanput oseti da je objavio rat nebu i zemlji i da je postao kao izgnan i odsečen i od neba i od zemlje. Ubijeni mu ne daje mira ni danju ni noću. Svetom Zosimu dođe na Sinaj neki poznati razbojnik i zamoli da ga zamonaši. Zosim ga obuče u monašku rizu i posla u manastir prepodobnog Doroteja kod Gaze da se tamo u konoviji podvizava. Posle 9 godina dođe mu natrag zamonašeni razbojnik i potraži svoje mirsko delo dajući mu rasu natrag. Na pitanje zašto to čini, odgovori razbojnik da se 9 godina usrdno Bogu molio, postio, bdio i vršio svako poslušanje, da osjeća da su mu mnogi gresi oprošteni, no da ga jedan greh njegov muči neprestano. Ubio je nekad jedno nevino dete i to dete mu se javlja i danju i noću i pita: zašto si me ubio? Zato se rešio da ide i preda se vlastima, da bi ga vlast pogubila i tako platio krv krvlju. Obukavši se u svoje pređašnje odelo, ode u grad Diospolj, gde prizna svoj zločin i bi posečen. I tako svojom krvlju opra krvavi greh svoj. Suzercanje. Da suzercavam čudesno isceljenje gadarinskih ludaka i to kako Gospod izgoni demone iz ludaka i ludaci postaju mirni i krotki. Kako Gospod stoji kraj mene i čeka da bude pozvat da mi pomogne i očisti me od svakog zlog duha koji me drži protiv Boga i odvaja od Boga.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o uzdanju u Gospoda, a ne u svoj razum. Uzdaj se u Gospoda svijem srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se. Priče Solomonove, glava 3, stih 5. Kad bi se sve planine krenule na tebe, da li bi ih ti mogao rukama odgurnuti? Ne bi. A kad bi se mrak za mrakom svih tajni na nebu i na zemlji navalio na malenu svećicu tvoga razuma, da li bi ih tvoj razum mogao osvetliti? Još manje. Ne oslanjaj se na svoj razum, jer i od te ništavne stvari koju ti nazivaš razumom, veći deo ništa drugo nije do mrtav pepeo. Ne oslanjaj se na svoj razum, jer i on pita, a ne odgovara. O čoveče, ne oslanjaj se na svoj razum, jer to je drum po kome juri svetina, gladna i žedna, šarena i radoznala, svetina čulnih utisaka. Uzdaj se, o čoveče, u Gospoda svijem srcem svojim. U njega je razum beskonačni i svevidoviti. Moj je razum, moja je sila, govori Gospod. On gleda staze kojima krv tvoja teče i sva raspuća kojim misli tvoje lutaju. On ti se sa sažaljenjem i ljubavlju nudi za vođu, a ti se uzdaš u tvoj pomračen i ništavni razum. A gde bi tvoj razum pre tvoga rođenja? I gde bi tvoj razum onda kada ti telo uobličavaše, kada ti srce poče vriti krvlju, kada ti se oči počeše otvarati, kada ti glas poče iz grla teći? Po čijem razumu bi sve to dok tvoj još spavaše kao ugalj u rudokopu? Pa i od kad ti se tvoj razum probudio, možeš li nabrojati sve obmane na koje te je naveo, sve laži u koje te je upleo, sve opasnosti koje nije predvideo? O brate moj, uzdaj se jedino u Gospoda svijem srcem svojim. On te je bezbroj puta izbavio do sada od tvoga sopstvenog razuma, od obmana i laži njegovih, od opasnosti u koje te je gurao. Što je slepac prema okatom, to i tvoj razum prema razumu Božijem. Uzdaj se u vođu, o slepče, uzdaj se, brate, jedino u Gospoda, svijem srcem svojim. O Gospode, svevideći, večni i nepogrešni razume, dublji od vasione i svetliji od sunca, izbavi nas i od sada od zabluda našeg razuma. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Mateja, začelo 36. 10. glava, od 16. do 22. stiha. Eto, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. A čuvajte se od ljudi, jer će vas predati sudovima i po sinagogama svojim tući će vas. I pred starešine i careve izvodit će vas mene radi za svedočanstvo njima, neznabožcima. A kad vas predaju, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti, jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati. Jer nećete vi govoriti, nego će duh oca vašega govoriti iz vas. A predaće brat brata na smrt i otac sina, i ustaće deca na roditelje i pobiće ih. I svi će vas mrziti zbog imena moga, ali koji pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Koji pretrpi do kraja, taj će se spasti. A imamo li mi šta da trpimo? U tome nikod koga nema nedostataka. Kod svakoga je poprište trpljenja široko, a time je i spasenje blisko. Pretrpi sve do kraja i spašćeš se. Ipak, treba znati trpeti, jer se inače može desiti da se trpi, a da se nema nikakve koristi. Najpre čuvaj svetu veru i vodi besprekoran život koji joj je saglasan. Svaki greh koji se desi odmah čisti pokajanje. Drugo, sve što nailazi da se otrpi primaj kao iz ruke Božije, tvrdo se sećajući da bez njegove volje ništa ne biva. Treće, verujući da sve što dolazi od Gospoda biva na dobro naših duša, iskreno zahvaljuj Bogu, blagodareći i za žalosti i za utehe. Četvrto, zavoli žalosti zbog velike sposobnosti koju sadrže i razbudi u sebi žeđ za njima kao za pićem, do duše gorkim, ali lekovitim. Peto, sećaj se da nesreću ne treba da odbacuješ kao tesnu odeću, već da je pretrpiš. Nju svakako moraš pretrpeti. Onda je bolje da je pretrpiš hrišćanski. Roptanje ne izbavlja od bede, nego je samo otežava. A smirena počinjenost odlukama promisla Božijeg i blagodušnost nesreći oduzimaju težinu. Šesto, smatraj sebe zaslužnim još veće nesreće. Jer kad bi Gospod hteo da sa tobom postupi po pravdi, kakvu bi bedu samo imao da podneseš? Sedmo, iznad svega se moli i milostivi Gospod će ti dati čvrstinu duha pri kojoj će ti se činiti da se i nema šta trpeti, dok će se drugi čuditi veličini tvojih iskušenja.

Poštovani slušalci, pomaže Bog i dobro vam jutro svima koji ste se ovog trenutka uključili u program Radija Istočnik. Vreme je za blok servisnih informacija. Od 8 do 15 časova bez električne energije bit će potrošači u delu sela Murgaš, zaseoku Rafailovići u opštini Ub. Vodosnabdevanje grada i okoline je uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 11 intervencija na terenu i 19 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodilo se 6 krivičnih dela i 5 saobraćajnih nezgoda. Jedno lice je teže, a jedno lakše povređeno. Mirna noć za valjevske vatrogasce. I na kraju podsjećam vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje pretežno oblačno i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Dobro jutro, prijatan i uspešan dan. Želi vam ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizatori Saša Stefanović i Miloš Jevtić i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje s program Radija Istočnik.

0: Evanđelje od Mateja začelo 36. 10. glava od 16. do 22. stiha. Eto ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. A čuvajte se od ljudi, jer će vas predati sudovima i po sinagogama svojim tući će vas. I pred starešine i careve izvodit će vas mene radi za svedočanstvo njima, neznabožcima. A kad vas predaju, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti, jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati. Jer nećete vi govoriti, nego će duh oca vašega govoriti iz vas. A predaće brat brata na smrt i otac sina, i ustaće deca na roditelje i pobiće ih. I svi će vas mrziti zbog imena moga, ali koji pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Koji pretrpi do kraja, taj će se spasti. A imamo li mi šta da trpimo? U tome nikoga nema nedostataka. Kod svakoga je poprište trpljenja široko, a time je i spasenje blisko. Pretrpi sve do kraja i spašćeš se. Ipak, treba znati trpeti, jer se inače može desiti da se trpi, a da se nema nikakve koristi. Najpre čuvaj svetu veru i vodi besprekoran život koji joj je saglasan. Svaki greh koji se desi odmah čisti pokajanje. Drugo, sve što nailazi da se otrpi primaj kao iz ruke Božije, tvrdo se sećajući da bez njegove volje ništa ne biva. Treće, verujući da sve što dolazi od Gospoda biva na dobro naših duša, iskreno zahvaljuj Bogu, blagodareći i za žalosti i za utehe. Četvrto, zavoli žalosti zbog velike sposobnosti koju sadrže i razbudi u sebi žeđ za njima kao za pićem, doduše gorkim, ali lekovitim. Peto, sećaj se da nesreću ne treba da odbacuješ kao tesnu odeću, već da je pretrpiš. Nju svakako moraš pretrpeti. Onda je bolje da je pretrpiš hrišćanski. Roptanje ne izbavlja od bede, nego je samo otežava. A smirena počinjenost odlukama promisla Božijeg i blagodušnost nesreći oduzimaju težinu. Šesto, smatraj sebe zaslužnim još veće nesreće. Jer kad bi Gospod hteo da sa tobom postupi po pravdi, kakvu bi bedu samo imao da podneseš? Sedmo, iznad svega se moli i milostivi Gospod će ti dati čvrstinu duha pri kojoj će ti se činiti da se i nema šta trpeti, dok će se drugi čuditi veličini tvojih iskušenja.
1: Slušate Istočnik radio na 100,2 MHz.

kapi vode žive. Hristos se vaznese, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Danas govorimo o gnevu. Tačnije, Sveti Jovan Lestvičnik nas poučava koji su to stepeni gneva. Gnev se deli na tri vrste. Postoji gnev koji je na grčkom nazvan holos, što znači brzo, kada se čovek brzo razgnevi i takođe brzo prođe. To nije opasan gnev, to je ono što Duh Sveti kaže u psaltiru, gnevite se i ne grešite. To je prirodni gnev, pogrešio je jednom, zaiskao je oproštaj i miri se. Čovekovo srce je podeljeno na tri dela, gnevni deo, racionalni deo i želateljni deo. To je božanski gnev, jer je po prirodi usađen u čovekovu dušu da se gnevi na greh. Sveti Jovan Zlatoust veli, gnev tvoj neka ne bude na brata, nego na zmiju kojom si pao. Kada vidiš čoveka da te kori ili da ti čini zlo, nemoj se ljutiti na njega, jer nije on kriv. Da je bilo tako, ne bi bio postavljen zakon ljubavi prema neprijateljima. Mrzi njegovu bolest, ne čoveka, jer nije kriv čovek, đavo ga postiče. Mrzi bolest, jer bolest je od đavola. Time ga nateruju da te mrzi, da te kori, da ti šteti, da te bije. On nije kriv, jer čovek je stvoren po liku i podobiju Božijem, ali onaj koga đavo postiče čini tako. Tako. Pravedni gnev ne mrzi, nego ispunjava zapovest Božiju koja kaže ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu. Ovaj gnev, holos, jeste prvi stepen gneva. Drugi stepen gneva jeste gnev koji se naziva katos ili zloba na rumunskom. To je zla zmija. Kada ova ugrize naše srce, ne samo da se gnevimo, nego zadržavamo gnev po nedelju dve na onoga koji nam je učinio zlo. Ovo je težak gnev. Kada čovjek zadržava gnev i razmišlja, neka preturit ću ja njemu plan, neka reći ću mu ja, neka udesit ću ga ja, i kada budeš to video u svom umu, znaj da si prešao na drugi stepen gneva. Ugrizla te za srce veća ždaja i idi da tražiš oproštaj, da se pomiriš sa bratom kazujući, oprosti mi supruže, oprosti mi suprugo, jer ako ne prođe taj gnev, ne možemo čitati Oče naš. Onda bi trebalo da se molimo ovako, i nemoj nam oprostiti Gospode grehe naše kao što ni mi ne opraštamo. Tako bi trebalo da se molimo, jer ako ne oprostimo, ne možemo inače čitati Oče naš. Ni u jednoj vrsti gneva ne možemo čitati Oče naš, uslov je postavila mudrost Boga Logosa. Apostol veli, sunce da ne zađe u gnevu vašem. Ako je prešao na drugi stepen gneva, ne zatiče ga samo sunce u gnevu, zatiču ga i 2-3 dana i sedmica i mjesec dana. Zatim postoji gnev najteži od svih, zakos, koji se na rumunskom zove srdžba. Ova je gori od đavola. To je đavo gori od svih đavola srdžba. Neka nas Bog sačuva takvog gneva. Ali zbog čega se naziva zakos? Zbog toga što dugo prebiva u čovekovom srcu. Kada je čovek stigao na treći stepen gneva, ne zadržava gnev samo 2-3 dana ili sedmicu, nego godinama. Bilo je ljudi bolesnih ovom bolešću, srdžbom, koji ni na svojoj samrti nisu oprostili bratu. Tle taj i taj je umro i na samrtnom odru tražila mu je oproštaj kćerka ili unuka i nije hteo da je oprosti, da Bog sačuva. To je aždaja zakos ili srdžba i božanski Jovan Zlatoust u slovu Saulu i Davidu kazuje o njoj da je gora od satane. Saul beše car Izrailjev i beše bolestan od epizacije.

iz lepsije. Od nečistoga duha jer često padaše na zemlju i stvaraše mu se pena na ustima, jer ga beše napustio Bog od kad beše ubio cara Ahava. David dolažaše i pevaše mu psalme uz harfu i izganjaše zlog duha od Saula i isceljivaše ga i on se smiravaše. No da li je Saul blagodario Davidu što je izagnao đavola iz njega? Ne. Đavo, čujući silu psalama, napuštao je Saula i bežao. A Saul se smirivao, ali zavist u njemu ne. Jer devojke Jerusalimljanke, nakon što su čule da je David jedno dete porazio Filistejca Golijata i odrubio mu glavu i skinuo uvredu sa sinova Izrailjevih, udarale su bubnjeve i vikale ovako: Saul zgubi hiljade i David desetine hiljada, to jest više su prostavljale Davida nego Saula. I od tada Saula je obuzela mržnja, isto i slavoljublja, obuzela ga je velika srdžba i plašio se da će od sada David biti car. I toliko je srdžbe imao, iako ga je David isciljivao i odgonio đavola od njega, da je kada bi ustao pitao: gde je David, da ga ubijem? I tri puta se bacio kopljem za Davidom. Koga je hteo da bije? Svoga lekara koji ga je isciljivao? Jesi li video da je đavo odlazio od Saula zbog psalama, ali srdžba iz njegovog srca nije odlazila? Hteo je da ubije Davida, da ovaj ne bi postao car. Zbog toga kažu sveti oci i osobito sveti Vasilije Veliki: zavist je gora od đavola. To je gnev zakos i kada čovjek bude pomućen srčbom, žuč izliva otrov oko srca jer je slovesni deo duše u srcu. Tada se pomrači razum i mozak i sentimentalni deo čovekove duše i uzalud mu kažeš da je ovde belo jer on vidi crno. Više ne vidi dobro jer su mu se od zavisti pomračili um i srce. Zakos prebiva dugo u čovekovoj duši, srdžba je gora od svih. Samo je đavo srdžben i ima srdžbu od početka sveta prema ljudima i prema Bogu, a čovekova srdžba, kaže sveti Jovan Zlatousti, gora je od đavola. Neka nas Bog sačuva, jer srdžba je đavo koji istrajava u čovekovom srcu. Iako se čovek ne ispoveda i ne moli se Bogu da ga izagna, ima mnogi koji ni na samrtnom odru neće da oproste onome kojim je zgrešio. Ovo je treći stepen gneva koji je najopasniji, a to je đavo srdžbe koji je gori od svih đavola. Dakle, nije dovoljno da kažeš samo usnama: Bog neka ti oprosti, a tvoje srce da bude puno zavisti i gneva. To nije opraštanje. Bog gleda na srce. Uzalud se molimo kada je naše srce puno zlobe, srdžbe, otimačine i svekolike zle revnosti. Dakle, da se trudimo svojim srcem da ga ubedimo da treba da ljubimo svoga brata i tražimo pomoć Božiju da to činimo. I onda imajmo smelosti u svojim molitvama k Bogu. Ako li ne, ima da se zbude što veli sveti Isak Sirijski: seme na kamenu jeste molitva onoga koji ima gnev prema svom bratu. Neka nas Bog sačuva svake vrste gneva, ali osobito gneva zakos. Amin. Poštovani slušaoci, ovo su bile pouke o gnevu i to po svetom Jovanu Lestvičniku koji je odredio tri stepena gneva. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Pismo svetoga vladike Nikolaja jednoj učiteljici o javljanju Majke Božje. Pišete mi s ushićenjem kako vam se javila Majka Božja i kako ste se vi sada uputili pouzdanim putem vere. Vaša ćerkica ležala je u teškoj vatruštini. Pozvali ste konzilijum lekara. Ovi su pregledali devojčicu i udaljili se u drugu sobu da većaju. Vi ste s trepetom osluškivali njihov razgovor. Jedan je od njih rekao da bi bilo spasa ako bi se kod bolesnice izazvalo znojenje. Drugi su to smatrali odocnjenim. U očajanju vi ste kršili ruke i plakali. Nad posteljom detinjom visila je ikona Svete Bogorodice. Do tada vi ste tu ikonu posmatrali više kao ukras nego kao potrebu kuće. No, u tom očajnom času vi ste najednom kleknuli pred ikonu i gušeći se u suzama zavapili ste k Bogorodici. O sveta Bogomajko, da ti vidiš moj bol. Ti znaš, majko nad majkama, kako je imati jedinče pa izgubiti. I ti si gledala svoga jedinca u mukama na krstu. Molim ti se, smiluj se meni grešnoj i pomozi. U tebe se sad jedinu nadam. Svršeno je sa mojom nadom o ljude. Sav svet ne može mi pomoći. Jedino ti, ti zlatna Bogorodice, možeš ako hoćeš. Zar si jednu gorku majku ti utešila? Uteši i mene, o sveta prečista. Posle dugog moljenja i jecanja, vi ste pogledali u ikonu i vidjeli ste suze u očima Bogorodice. Malo posle, prišli ste svojoj ćerki i gle, ona je bila sva u vodi od znoja. Sutradan se pridigla i jela, a uskoro potom potpuno ozdravila. Hvala svetoj Bogorodici, hvala i vama na ovom saopštenju. Naša vera zasnovana je na iskustvu, a ne na svojevoljnim rasuđivanjima i teorijama. I meni je vaš doživljaj vrlo dragocen. Kod nas se prošle zime dogodio ovakav slučaj. Devojčica jedne bedne udovice teško se razboli. Mjesec dana nije znala za sebe, niti je reč prozborila. Sva je nada već bila izgubljena. I žalosnica majka počela je pozajmljivati novac za nabavku pogrebnih stvari. Jednog večera sedela je majka ukraj odra svoje ćerke i tiho plakala. Najedanput, devojčica, ne otvarajući oči, progovori reče: Ne plači, Nano, nego me vodi sutra u kalište, pa ću ozdraviti. To mi je rekla moja nebesna majka, koja je ovde kraj mene. Iznenađena, majka sva ustreperi. Sutradan odnese devojčicu u manastir Svete Bogorodice u kalištu i vrati je doma zdravo. No, zar su to samo dva slučaja i tri i deset? Nigde broja ni kraja javljanjima i dobročinstvima Svete Bogorodice. Sveti Serafim Sarovski, upokojen pre ravno 100 godina, ispovedio je da mu se Bogorodica lično javila 6 puta za njegova života. A kad bi sav ovaj čutljivi narod, koji smatra svata nebeska javljanja dragocenom i slatkom tajnom svojom, kad bi otvorio usta i izrekao sve što je saznao, zemlja bi se ispunila divljenjem. Verujte mi, kad čovjek uđe u saznavanje dejstva i projava nebeskog sveta u našem zemnom životu, osjeti se da je ušao u jedno nepregledno i neproučeno carstvo najčudnije stvarnosti. U taj mrak za naše telesne oči može duša naša ući samo sa zapaljenim zubljama vere i ljubavi po čudnoj reči apostola Pavla. Da se Hristos useli vjerom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni, da biste mogli razumjeti što je širina i dužina, i dubina i visina. A vi blagodarite Bogu i Bogorodici što vam se otvorio vid za duhovno carstvo i ne zaslepljujte ga više grehom i nemarom. Bog vam vazda na pomoći.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik. Protojeri Stavrofor Branko Ćurčin, novosadski sveštenik i duhovnik terapijske zajednice za lečenje bolesti zavisnosti Zemlja živih. Posle 8 godina je ponovo u našem gradu i stoga na našu radost sa njim razgovaramo o temama koje su danas i tekako aktuelne, a koje se tiču našeg života u crkvi. Oče, pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog pomogao, bolje vas našao.
0: Srećan praznik.
1: Hvala, hvala i vama također i svim našim slušalcima. I radujem se da sam eto dobio blagoslov i da mogu danas da budem sa vama ovde i da podelim radost praznika današnjega. I neka nam Bog bude svima u pomoći i molitve svetoga oca našeg Justina, novoprojavljenog svetitelja. Neka Bog da da se uvek u radosti vere naše srećemo i da slavimo Boga zajedno.
0: Daj Bože da bude tako i mnogo vam hvala što ste izvolili vreme za nas i volila bih da razgovor započnemo upravo jednim citatom, odnosno rečima prepodobnog Ave Justina. On je jednom prilikom rekao da vera i ljubav ujedinjuju čoveka sa svim bićima koja se nalaze u bogočovečanskom telu Hristovom, odnosno crkvi. I molim vas, volila bih da nam pojasnite ove njegove reči, odnosno kako je on doživljavao i shvatao crkvu i da li je danas i šta ostalo od njegovog razumevanja crkve.
1: Pa apsolutno, prepodobni otac Justin Ćelijski je bio veliko svetilo crkve i jedna zvezda koja je svetlila na ondašnjem tmurnom nebu onog jednopartijskog sistema u kome smo živeli. I manastir Ćelije su nam bili ovako svetionik jedan i orijentir nama koji smo bili bogotražitelji i koji smo eto prepoznali da je upravo izvor vode žive manastir Ćelije. Mi smo dolazili tu na taj izvor i tu smo se zaista napojili vodom živom i ljubavlju i verom i ljubavlju, kao što vi kažete, koja jedna drugo podrazumeva. Dakle, nema vere bez ljubavi i ljubavi bez vere. Dakle, ona jedno drugo podrazumeva i one se nadopunjuju. Svakako da je važno da nam vera bude temelj našega življenja i da nam onda bude mera života i življenja. Ako imamo veru, onda će i ljubav koja treba da proističe iz te vere biti nama inspiracija u ljubavi, a ljubav svakako podrazumeva žrtvu. I samo žrtvena ljubav je delotvorna ljubav. Kad kažemo ljubav, mislimo na žrtvu, dakle, za ono što volimo i ono koga volimo. Dakle, to je bezuslovno davanje i jedina ljubav će biti delotvorna koja proizilazi iz vere. Ona mora da bude inspirisana verom. Svim drugim, ako je inspirisana nekom našom ličnom promocijom ili nekim dokazivanjem ili možda nekim našim egoističkim potrebama, eto, da se dokažemo u ovom ili onom smislu ili nekom već od naših bližnjih, ona onda je u stvari strast. I ona je kratko trajna, ona samo bljesne i ugasa, a ljubav ona traje, nikad ne prestaje. I ona ide jednom uzlaznom putanjom, dakle, čovjek uzrasta iz ljubavi u ljubavi i onda tako se uzrasta i u veri i onda može da dostigne meru visine rasta Hristova, kao što kaže sveti apostol Pavle.
0: I prepodobni Ava Justin jeste upravo tako shvatao crkvu.
1: Apsolutno.
0: Da kažemo nešto i o sadašnjem trenutku.
1: Pa, reči oca Justina su aktualne i danas. To je samo dokaz da je vera i evanđelje nešto što nadilazi vreme i da one reči koje nam je uputio i ostavio otac Justin kad je u pitanju život u crkvi i opšte život u veri, tumačeći reč Božju, tumačeći evanđelje i prezentujući crkvu kao čuvara i onoga ko neguje tu istinu, on je nama ostavio putokaz kako da živimo i ostavio nam je neke smernice kako da prepoznamo simbole i signale koje nam Bog šalje i da, da ih na pravi način razumemo, da i vidimo i da čujemo. Jer jako je važno da čovjek ima taj duhovni vid i duhovni sluh da čuje i da prepozna te simbole i signale koje nam Bog šalje i da onda može sa svoj život i čitavo svoje biće da usmeri ka Bogu, što jeste krajnji cilj i smisao čovjekovog života. Svakako, carstvo nebesko. Kad govorimo o smislu i našeg življenja na zemlji, ono je teško da se razume izvan konteksta vere, to je izvan konteksta crkve. Crkva ima načina i mogućnosti da čovjeku pomogne da razume život i sve ono što mu život donosi na pravi način da to prihvati i da nosi to breme svoga života. Izvan tog konteksta čovjek će teško razumeti život. Obično to je problem danas ljudi i onda ljudi padaju u očajanje, padaju u depresiju ili u anksioznost, već zavisi od čovjeka do čovjeka, ali u svakom slučaju jako je važno da čovjek ima veru kao meru življenja i onda kroz to će dobiti i ljubav i dobit će objašnjenje uopšte, jer znate, ono što više zašto, sve manje zato, mi stalno zašto ovo, zašto ono, zašto ovako, zašto onako, ali upravo na sva ta pitanja životna i podpitanja naša koja su, mi razmišljamo na dnevnom nivou, znate, a Bog, moramo da imamo u vidu da Bog nama razmišlja u kontekstu eskatu, u kontekstu večnosti, carstva nebeskoga, razumete. I moramo da znamo da nam Bog daje ono što je najkorisnije za nas. E sad, to moramo da razumemo i da imamo puno poverenje na Boga. Dakle, to je sad stvar vere. Da onako kako je Bog zna zašto je. Može od ovog da bude mnogo gore, a može i bolje. Onako kako je Bog zna zašto je, hvala mu.
0: A mesto crkve između nas i Boga, u toj relaciji između nas i Boga?
1: Crkva je ta koja treba, preko koje i pomoću koja ima načina da ima metode kako da čovjeku pomogne da održi tu vezu sa Bogom, da bude u toj stalnoj konekciji sa Bogom kroz sva molitvoslovlja, kroz sve te tajne, kroz svetu liturgiju najpre, jer sveta liturgija i sveto pričešće je u stvari vrh onoga što nam je dato kao doping u crkvi, a i sve ostale, sve te tajne i sva molitvoslovlja koja činimo. Svakako moramo da imamo u vidu da crkva kroz svetu liturgiju u stvari brendira tu istinu vere naše i ona jeste u stvari

0: istoriji čovečanstva i spasenje sveta. I zato je važno da razumemo svetu liturgiju i liturgija, crkva se očituje kroz svetu liturgiju. Kao što kaže tamo na jednom mestu kad sveštenik digne agnec sa kojim se pričešćujemo i kaže lomi se, razdrovljava se jagnje Bože, koje se lomi ne razdeljuje, uvek se jede, nikada ne staje, no sveću neko se pričešćuju. Dakle, uvek se jede, nikada ne staje i lomi se, razdaje se i deli se, ali nikada ne staje, no sveću neko se pričešćuju. Dakle, mi kroz sveto pričešće dobivamo prosvećenje da možemo da prepoznamo, kažem, simbole i signale koje nam Bog šalje i da možemo da na pravi način razumemo naš život i naš priziv u ovaj svet. Dakle, čovjek, kažem, svaki čovjek je pozvan u ovaj svet i da ima svoju misiju i svoju ulogu, kao što sve na ovoj zemlji na kraju kraja ima svoga smisla. Ništa nije bez smisla. Sve što je Bog stvorio, stvorio je smisleno i čovjeka kao... Tako da je greh da neko od nas kaže, e pa moj život na ovoj zemlji nema smisla, ja sam beskoristan, tako dalje. Dakle, nema razloga. Upravo kroz život u crkvi čovjek će dobiti odgovor i smernice za svoje življenje na ovoj zemlji i njegov će, u tom kontekstu će njegov život imati smisla. Van tog konteksta teško će čovjek, kažem, razumeti i sebe i svoj priziv i svoj angažman u ovom svetu. Zato je jako važno da živimo u crkvi i da sve ono što nam crkva nudi kao, kažem, mogućnost ukrepljenja, da to praktikujemo, a to je jedna, kažem, lepeza velika. Pored svih molitvoslova koje činimo i svete liturgije, tu su sad, znači, crkva kao građevina, arhitektura crkve, dakle, ona je drugčija od ostalih objekata, upravo da bi nas stalno podsjećala na ono što je jedino čovjeku na spasenje. Vizuelni, dakle, taj doživljaj crkve, ikone, scenografija crkve, kostimografija crkve, pazite, sve je to u službi, dakle, našeg ukrepljenja i našeg, ono kako sam rekao, prostite, možda je malo na mesan izrali, ali je tako, da me razume ljudi, dopinga duhovnog.
1: I u javnom mnjenju su stalne debate o tome šta crkva treba, odnosno u šta ne treba da se meša. I u tom smislu vi ste zaista iskoračili, odnosno napravili ste revolucionarni poduhvat osnivanjem terapijske zajednice za lečenje bolesti zavisnosti Zemlja živih. I na osnovu tog primjera, šta možemo da kažemo? Da li je briga crkve za zdravlje i spasenje ljudi opravdana, možda preterana ili očekivana, i na kojim još poljima, po vašem mišljenju, crkva treba da se angažuje, a što je možda na prvi pogled van njenih okvira?
0: Pa ste ljudi, da, u ime slobode i sad i u ime demokratije, kako oni to kažu, ljudi sebi dozvoljavaju da komentarišu sve i svašta, znate, pa i crkvu kao takvu, razumete. Ali crkva je božanska ustanova, moramo da imamo u vidu, što sam rekao, ona je nadživjela sve kraljeve i partije i careve i države, svi su bili i prošli, a crkva Božja je ostala. Znači, dakle, crkva, ona traje i bilo je tu mnogo oni koji su želeli da crkvu zloupotrebe na ovaj ili onaj način, bilo je tu zloupotrebe i same crkve, ali oni nisu naudili crkvi, nego naudili su sebi, ali crkva Božja, ona ostaje dalje kao sunce što greje i obasjava i dobre i zle, ali ono i greje i dalje, ljudi ga psuju, ono i dalje sija i greje. Tako da i crkva Božja, ona postoji bez obzira, kažem, na istorijske okolnosti u kojima je živjelo raznim istorijskom okolnostima. Dakle, carevi su mnogi hteli da crkvu zloupotrebe neke svoje interese i tako dalje. Tako da crkva je, činjenica, nadživjela sve to i ona živi i dalje. I mnogi koji komentarišu crkvu u, kažem, kontekstu dnevno-političkom, da kažem, na dnevnom nivou, da crkva se treba, ne znam, se izrazi po pitanju, ne znam, vakcine, po pitanju transformacije organa ili kako se kaže, već ne znam, sam dobro rekao, donacije organa, ili ne znam, po nekim drugim pitanjima, crkva ima evanđelje, crkva se opredelila, crkva ima svoj program, a to je evanđelje. Gospod Hristos nam je ostavio evanđelje kao statut naše vere, razumete? I znači, crkva se izrazila,

0: izlazila i izjasnila po svakom pitanju življenja. Imamo u Novom Zavetu Sveti apostol Pavle u poslanicama lepo nam objašnjava, pišući hrišćanima na raznim lokacijama, ne znam, u Korintu, Solunu, u Rim, on objašnjava i daje nam uputstva kako da živimo i kako da se odnosimo i u tom smislu nema dileme. Dakle, crkva se izjasnila, naš put je put Hrista Bogočoveka i on je dao pravce i uputstva kako treba da živimo i nema dileme. Znači, zašto bi se mi sada izjašnjavali po pitanju ovog ili onog i ne znam nekih dnevno-političkih situacija koje nadilazi crkva. Jer, kažem vam, bilo je raznih kroz istoriju situacija i koji su pokušavali da crkvu, kažem, upotrebe ili možda zloupotrebe ili možda i namerno, možda i nenamerno, ali oni su to tako vidjeli, ali crkva je uvek ostala iznad svega toga i ostaće do kraja sveta veka čuvar te jedne jedine istine, a ta istina jeste Hristos vaskrsi. Pazite, nema sumnje, ne treba da uopšte sumnjamo, jer Gospod je put, istina i život. Prema tome, tim putem samo treba da idemo, jer upoznajmo, što kaže, veru i vera će nas osloboditi, da se ne stavljamo u jaram zavisnosti ni od čega, nego da budemo slobodni, a tu slobodinu možemo dobiti u Hristu.
1: Da, oče, ali naš narod najviše veruje u vojsku i u Srpsku pravoslavnu crkvu i onda je možda i prirodno da očekuje reakciju crkve, odnosno da se crkva odredi po nekim, kako vi kažete, po dnevno-političkim temama.
0: Pa svakako, ja verujem da ljudi očekuju da crkva sada možda da se odredi, ali ja mislim da to nije posao crkve da se upliče u dnevno-političke. Crkva treba da se moli, da radi svakako, da deluje, da pomaže ljudima, da prevaziđu neke situacije u kojima se nađu, te strahove u stvari. Znate, mislim da je to trend uopšte, to je globalni problem, da se danas stalno plasiraju poluistine, znate, i da se narod drži u strahu. Znači, u strahu, u toj neizvesnosti.
1: Pa da, neizvesnosti.
0: A neizvesnosti iskonski ne prijatelj čovjekov, znate. I jeste, i nije, i bit će, i da li će, i neće. Bilo je da ste čuli, niste čuli, možda i jeste bilo. I stalno je to tako nešto, neke poluistine. To je trend sada u svetu i onda se ljudi drže u strahu i verovatno na taj način se lakše vlada sa ljudima i njihovim emocijama i one se sve stavljaju, dakle, u službu pojedinaca i nekih interesnih grupa koje žele da manipulišu sa ljudskim osjećanjima, emocijama i tako dalje. Upravo crkva tu treba da nam pomogne da mi prepoznamo te zamke ili bolje rečeno, kako mi to na samom jeziku kažemo, mreže, ove ili one koje su ispletene i koje nas love, razumete. Da bi se čovjek spasao i da ne bi upao u jednu od tih mreža, on mora da bude na kursu evanđelja.
1: Ali voljela bih samo na kratko da se vratimo na osnivanje terapijske zajednice Zemlja živih. To je zaista bio revolucionarni poduhvat i verujem da vas niko nije pitao i da niko nije očekivao da to uradite.
0: Pa vidite, to je sasvim spontano, taj naš taj program terapijske zajednice za lečenje bolesti i zavisnosti, bolje rečeno za rehabilitaciju i resocijalizaciju od bolesti i zavisnosti, kako mi to kažemo. Jer to nije lečenje, to je isceljenje. Oni se tamo isceljuju, dakle, da postaju celoviti, da postaju celi, što znači čovjek isceljen, dakle, postaje ceo čovjek. Čovjek u pravom smislu te reči, dakle. A očigledno da je nešto mu nedostajalo tim ljudima i oni su negde tražeći istinu zalutali, jer pazite, zavisnici su istinski bogotražitelji, ljudi koji traže istinu, koji traže put, koji imaju potrebu za lepotom, koji traže lepotu, ali samo na pogrešan način i na pogrešnim mestima i pogrešnim metodama, ali svakako oni su uzeli ono što im se ponudilo. Pazite, znači, tu sada je porodica kriva, društvo, mi kao društvo nismo na pravi način posvedočili njima istinu i približili im veru kao stil života. I oni su, dakle, kažem, na pogrešan način tražili put do istine i onda su se stavili u službu zla, to jest u službu nečastivoga napomjenika, razumete, sasvim nesvesno, misleći da je to put do sreće i do punoće življenja. Ali, eto, mi pokušavamo kroz ovaj projekat da im skrenemo pažnju i da im tu prazninu koju oni osjećaju, emotivnu prazninu, dakle duhovnu, kada ostave supstancu ili već zavisnost, ako je u pitanju kocka ili alkohol ili šta je, da im nadopunimo, a to je vera u Hrista. Dakle, jer čovjek kad ostavi zavisnost, on ima jednu emotivnu rupu, ima jedan emotivni vakum i taj vakum mora nečim da se nadomesti. A to je jedino moguće verom. Vera je ta jedina koja može da popuni tu prazninu i da čovjeku da smisao života i da taj trud čovjekov da nadiđe taj svoj problem i da nadiđe sebe, da pobedi sebe, da se uhvati u koštac sa sobom, jedino može čovjek u Hristu koji treba da se sretne sa Hristom i da sa Hristom to pobedi blagodaću Božijom i životom u crkvi, da shvati da je crkva ambijent u kome on treba da se ostvari, da se prepozna, da osjeti crkvu kao pripadnost, dakle, mora da izgradi osjećaj pripadnosti crkvi Božijoj i da živi, kažem, verom, to jest evanđeljem. Tako da je, da smo mi onda, to je, kažem, sve spontano išlo, to je zahvaljujući svetješem našem današnjem patrijarhu Porfiriju, koji je tad bio igumen manastira Kovilja i vikarni episkop Bačke eparhije, on je imao razumevanja za tad mlade ljude sa problemom koji su dolazili u manastir i onda smo mi došli do zaključka da treba da napravimo neki ambijent koji bi bio sličan manastirskom, jel, po tom uređen, po manastirskom tipiku, a njima podređen, dakle, tako da smo mi napravili jednu zajednicu, dakle, ambijent koja funkcioniše po principu opštežiteljnih manastira, s tim što imamo samo i terapiju kroz koju oni dolaze, uspoznaju sami sebe i uzroka zašto su ušli u problem. Iako su oni posljedica kod nas koji dolaze, oni posljedica su konzumiranja, dakle, psihoaktivnih supstanci ili već pogrešnog načina života, ali mi se ne bavimo posljedicom, nego se bavimo uzrokom. Jer problem je što je i danas savremena psihijatrija preuzela model medicine i ne leči uzrok, nego leči posljedicu. I tu je u stvari problem, a mi se bavimo, dakle, uzrokom i pokušavamo uz pomoć Božiju, život po veri i po evanđelju, da oni u sebi prepoznaju sebe i da nauče da žive sa sobom i da sebe nose. To je problem danas kod mladih ljudi, svih, sad to, sve, ovo sad što pričamo, sve, mogli bi, to je svaki ovaj problem je tema za sebe. Ali činjenica je da mladi ljudi danas ne znaju da žive sa sobom i sebe da nose. Nego bi stalo hteli da budu nešto što nisu i što ne znam, što je upravo kroz te mreže im se nudi, a to je nerealni, to je virtuelni svet. Znači moramo biti realni, živjeti u realnom vremenu i prostoru i biti, a tu će nam vera pomoći i život u crkvi kroz vrlinski život, kroz život po evanđelju i kažem, mi smo onda eto, na taj način pokušali da ljudima koji su problemu pomognemo. Svakako mi nemamo ambiciju uopšte da ćemo sad svima pomoći. Nekom će pomoći psihijatrija, nekom ovo ili ovaj način, ali u svakom slučaju evo mi imamo, crkva ima eto kao ponudu ovaj projekat koji je značajan socijalni, kažem, angažman crkve po tom pitanju, kad su u pitanju bolesti zavisnosti.
1: I spomenuli ste virtualni svet i onda imam jedno pitanje koje ajde blisko tome. Pretpostavljam da ste videli naslov u medijima, veštačka inteligencija držala propoved u nemačkom gradu Firtu. I u pitanju luteranska protestantska crkva, dakle hrišćanska. I volila bih da nam to prokomentarišete, odnosno kuda nas to vodi?
0: Pa vidite, novi svetski poredak koji mi u stvari ne znamo šta je pravu definiciju novosvjetskog poredka, u stvari to je bogoborstvo, to je hrišćanstvo bez Hrista. Znate, hrišćanstvo bez Hrista. I ono u stvari je veru pokušalo da stavi u službu čoveka. To jest da Boga svede na neko... neke čovjekove svakodnevne potrebe i da čovjek kad negde pokuša da čovjeku na neki lakši način ponudi veru i Boga, zajednicu sa Bogom u instant varijanti. To je taj takozvani savremeni svet, novi svjetski poredak koji u stvari potpuno je obesmislio čovjekovo življenje. Lepota života čovjeka jeste u žrtvi, paste. Ono što smo rekli na početku, paste. A ljubav je žrtva. Znači, tu nema ljubavi, tu je samo interes. Znači, tu interes, a to je u stvari novi svjetski poredak. Znači, samo interes i profit. A čovjek je tu samo alatka da se taj profit, da se dođe do tog profita i čovjek je u stvari tu potpuno ogoljen i potpuno ponižen kao čovjek, kao ikona Božija. I mislim da su oni jako daleko otišli u tome i da je to veliko otuđenje i da je to put ka kraju. Ka kraju, neću da mračim tako i da sada, ali želim da mi hrišćani treba da budemo optimisti i treba da znamo da će kraj sveta biti onda kad se ne bude više služila sveta liturgija, jer je Gospod bio na zemlji i on je prisutan kroz svetu liturgiju, on će doći, onaj koji jeste. Tako da ne treba da se mi ništa plašimo, dok se služi sveta liturgija, neće biti kraja sveta, ali u svakom slučaju taj novi vrli svet počiva na tom protestantskom hrišćanstvu, a to je hrišćanstvo bez Hrista, koje obesmišljava evanđelje potpuno i stavlja ga u službu čovjekovog ega, ličnog ega i njegovog egotripa, kako to kažu danas mladi ljudi. To je poniženje čovjeka. Tako da ne treba to ništa da nas plaši, mi treba samo da se držimo vere pravoslavne i treba da budemo ucrkovljeni, dakle da budemo u crkvi, da nam crkva, kažem, bude neki prirodni ambijent, da ćemo mi prepoznati se svako od nas u nečemu. Neko voli da poje, neko voli blagoljepije crkve, neko voli arhitekturu, neko voli ikonografiju, neko voli, eto tako, ali svi smo tu u crkvi, veliki, mali, mladi, stari, i glupi, i pametni. Sve nas Gospod voli, svi smo tu i ne treba, kažem, da se plašimo, nego treba samo da budemo u crkvi, ali u svakom slučaju bojim se da ne upotrebim neke teške reči kad je u pitanju taj protestantski svet, koji, na kome, kažem, izgrađen taj novi svjetski poredak i koji se stalno negde nameće kao neko moderno hrišćanstvo. Sa jednim našim sveštenikom sam se našao u Švajcarskoj na ženskoj stanici. I pričamo mi i nailazi jedan sveštenik sa bradom u mantiji, onako po svemu liči na pravoslavnog sveštenika. Pa ste, oni ne idu u mantiji tamo. On ide i mi sada, nas dvojica gledamo, mi smo civili bili. I mi nas dvojica gledamo i sad on kaže, da li je ovaj pravoslavni sveštenik? Pa leko liči da nije možda ruska zagranična crkva, da nije neki ko je sada. I tu vidi onda mi gledamo u njega i vidi onda mi pričamo o njemu, ne on to osjeti. I on uzima kafu i dolazi i sed za taj sto tu. Znate. I počinje da priča. Ja ćutim pošto ja ne znam jezik, a ovaj kolega priča sa njim i on kaže, vi ste sveštenik? Da, kaže, ja sam sveštenik biskupa Leprea. To je neki biskup koji je se izopštio iz katoličke crkve posle drugog koncila i zadržao neke stare principe služenja i neke, pošto je koncil vatikanski drugi, kad je bio papa Pavle VI, odstupio od nekih principa i tako dalje, nešto su neke novotarije i sad eto mi smo sačuvali kao mi se držimo prave vere staroga, ovo ono kaže i sad ona priča, eto vidite kaže, ovi protestanti to su postale preduzeća, to su korporacije, ovi kaže, pravoslavni kod njima je kaže kao u muzeju. Ovi kaže katolici kaže oni su kaže postali kaže sve su samo crkva nisu i sad on to objašnjava, a mi se kao držimo biskup Lepre u Francuskoj i tako dalje, mi se držimo prave vere apostolske i tako dalje. I sad ide dalje razgovor i tako dalje, mi se rastajemo i taj kolega kaže hvala vam, mi smo iz muzeja. A ovaj sveštenik, izvinite, nisam mislio, kao kaže, ne, naprotiv, kaže, baš vam hvala, kaže, u muzeju se čuvaju prave stvari.
1: Da, prave vrednosti.
0: I prave vrednosti.
1: I zato bih vas onda zamolila za kraj našeg razgovora, za pouku, kako mi da živimo život u crkvi, kako mi eto da ne zalutamo.
0: Pa jednostavno, ne treba da sada da preterujemo, nego treba da budemo radosni, da budemo normalni, normalni. To je podvig poslednjih vremena, biti normalan. To je, ne, kako kažu sveti oci crkve, neće u poslednje vremena biti mnogo velikih podvižnika, molitvenika, isposnika, nego će biti, bit će podvig ostati normalan. I sad ostati normalan, to je velika stvar. I u crkvi sad postoje raznorazni ljudi, pa čak ima i među sveštenicima neki koji pokušavaju da sad tu neku revnost promovišu, da sada mora se ovako, mora se onako, ako ovako nećete onako, čoveče, sve je stvar ljubavi i dobre volje, razumije, dođite, vi svi umorni na to vreme, ja ću vas odmoriti. Uzmite na sebe moj jarom i breme, moj jarom, blagi breme, moje lako. Gospod je na krstu raširio ruke i čeka nas i raduje nas sa svim. Odite, svi vi umorni natovareni. I krst je taj koji nas eto upravo upućuje i na tu vertikalu i na tu horizontalu. Dakle, da uredimo taj odnos sa Bogom, pa ćemo onda i odnos sa bližnjima. I upravo krst je logo crkve, razumete? I on je ta poruka koju moramo da pratimo. I samo da živimo u crkvi i kažem da imamo sveštenika, treba da pitamo, crkva ima načina i mogućnosti da nam pomogne da budemo svoji.
1: Mnogo vam hvala.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa protoijerejem Stavroforom Brankom Ćurčinim, novosadskim sveštenikom i duhovnikom terapijske zajednice za lečenje bolesti zavisnosti Zemlja živih. Ostanite uz nas.
2: Radio Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za sredu, 17. jun, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog Mitrofana, prvog patrijarha Carigradskog iz 4. veka, svete mučenike Konkordija, Frontasija, Severina, Severijana i Silana, svete mironosice Martu i Mariju, kao i novovremene stradalnike za Hrista Gospoda, svetog Joanikija Crnogorskog i svetog sveštenomučenika Đorđa Bogića. Patrijar srpski gospodin Porfirije izjavio je da je donošenje pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju pre svega posledica dugih i dubinskih istorijskih veza između manastira Vatopeda i srpskog naroda i dodao da je bezbroj ljudi učestvovalo u organizovanju donošenja ove svetinje. Patrijar Porfirije je u intervju u emisiji Dan 8, koja je emitovana na K1 TV i Danjuk TV, govoreći o tome kako je pojas Presvete Bogorodice stiga u Srbiju, rekao da je sa igumanom manastira Vatoped 2 godine dogovaran i organizovan dolazak pojasa u Beograd. Zahvalio je svima koji su učestvovali u organizaciji donošenja relikvije, ali i svima koji su doprineli tome da se celivanje i poklonjenje pojasu Majke Božije u hramu Svetog Save odvija u najboljem mogućem redu. Patrijarh Porfirije je rekao da je zahvalan Bogu što su vernici u Srbiji i Srbija imali priliku da preko častog pojasa dodirnu večnost i da čitavim svojim bićem razumeju da večnost nije nešto što pripada imaginaciji i što nas čeka u budućnosti, nego da ona počinje već ovde i sada. On je također naveo da će deo novca koji su građani ostavljali celivajući pojas Presvete Bogorodice biti upućen na Kosovo i Metohiju, dok će drugi deo biti doniran u dobrotvorne svrhe. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je 15. juna 2026. godine u Patrijaršijskoj rezidenciji u Tbilisiju sa njegovom svetošću Šijom III, katolikosom, patrijarhom Tbilisija i sve Gruzije. Predsednik Vučić je tokom srdečnog razgovora čestitao patrijarhu Šiju nedavni izbor za predstojatelja Gruzijske pravoslavne crkve. Duboko sam počastvovan što sam ovde pred vama, vaša svetosti. Hvala vam što ste nas primili i čestitam što ste izabrani za patrijarha. Nadam se da ćete služiti vašem narodu na način na koji su to činili vaši prethodnici. Srpska pravoslavna crkva i Gruzijska pravoslavna crkva se suočavaju sa istim izazovima. Uvek smo kao nacije čuvali naše crkve, a one su čuvale naše nacije. Pred nama su i dalje veliki izazovi. Naše crkve i manastiri, sveti delovi srpske zemlje na Kosovu i Metohiji su ugroženi. Beskrajno hvala na podršci Gruzijske države i Gruzijske crkve srpskom identitetu i srpskom narodu, što mi isto činimo za gruzijski narod, poručio je predsednik Srbije. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Krfa, Paksona i Dijapontijskih ostrva gospodin Nektarije posetio je juče Cetinski manastir i poklonio se svetinjama koje se čuvaju u katedralnom hramu mitropolije Crnogorsko-Primorske, moštima svetog Petra Cetinskog, desnici svetog proroka i preteče Jovana Krstitelja i čestici časnog krsta gospodnjeg. Uvaženog i dragog gosta u Cetinskom manastiru je dočekao njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, sa njegovim preosveštenstvom, vikarnim episkopom Dioklijskim gospodinom Pajsijem, sveštenom monaštvom, sveštenstvom i vernim narodom. Izrazivši radost povodom dolaska mitropolita Nektarija u Crnu Goru i na Cetinje, mitropolit Joanikije je kazao da su ovakve posete izuzetno važne u ovom vremenu u kojem vlada vlada kriza vere u celom svetu. Mitropolit Nektarije je zablagodario mitropolitu Joanikiju na bratskoj dobrodošlici te istakao da svaki dolazak u mitropoliju Crnogorsko-Primorsku za njega predstavlja duhovnu obnovu. Detaljnije o ovom susretu možete pročitati na internet stranici Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U skladu sa Ustavom Svete Gore 14. juna ove godine, posle doksologije u Protatonu u Kareji, izvršen je čin primopredaje sveštene epistasije izvršnog administrativnog tela Svete Gore sa jednogodišnjim mandatom. Dosadašnju epistasiju na čelu sa protoepistatom starcem Avramom iz manastira Velike Lavre nasledila je epistasija predvođena Svetim manastirom Vatopedom. Dužnost prota Svete Gore ovom prilikom preuzeo je vatopedski starec Georgije sa ostalim članovima epistacije iz Kutlumuša, Karakala i Stavronikite. Sveštena epistacija je upravno telo Svete Gore koje sačinjavaju predstavnici svih 20 hijerarhijski raspoređenih manastira. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 20. junom, služe se u hramu Svetog Georgija u Novom naselju sa početkom u 7 časova i 30 minuta i u manastiru Lelić, gde liturgije počinju u 7 časova. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će Svetu arhijerejsku liturgiju u nedelju 21. juna u hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu sa početkom u 9 sati. I na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Do kraja dana očekuje nas pretežno oblačno vreme, maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizatori Saša Stefanović i Miloš Jevtić i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Evanđelje od Mateja, začelo 36. 10. glava, od 16. do 22. stiha. Eto, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. A čuvajte se od ljudi, jer će vas predati sudovima i po sinagogama svojim tući će vas. I pred starešine i carevi izvodit će vas mene radi za svedočanstvo njima, neznabožcima. A kad vas predaju, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti, jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati. Jer nećete vi govoriti, nego će duh oca vašega govoriti iz vas. A predaće brat brata na smrt i otac sina, i ustaće deca na roditelje i pobiće ih. I svi će vas mrziti zbog imena moga, ali koji pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Koji pretrpi do kraja, taj će se spasti. A imamo li mi šta da trpimo? U tome nikod koga nema nedostataka. Kod svakoga je poprište trpljenja široko, a time je i spasenje blisko. Pretrpi sve do kraja i spašćeš se. Ipak, treba znati trpeti, jer se inače može desiti da se trpi, a da se nema nikakve koristi. Najpre čuvaj svetu veru i vodi besprekoran život koji joj je saglasan. Svaki greh koji se desi odmah čisti pokajanje. Drugo, sve što nailazi da se otrpi primaj kao iz ruke Božije, tvrdo se sećajući da bez njegove volje ništa ne biva. Treće, verujući da sve što dolazi od Gospoda biva na dobro naših duša, iskreno zahvaljuj Bogu, blagodareći i za žalosti i za utehe. Četvrto, zavoli žalosti zbog velike sposobnosti koju sadrže i razbudi u sebi želj za njima kao za pićem, doduše gorkim, ali lekovitim. Peto, sećaj se da nesreću ne treba da odbacuješ kao tesnu odeću, već da je pretrpiš. Nju svakako moraš pretrpeti. Onda je bolje da je pretrpiš hrišćanski. Roptanje ne izbavlja od bede, nego je samo otežava, a smirena počinjenost odlukama promisla Božijeg i blagodušnost nesreći oduzimaju težinu. Šesto, smatraj sebe zaslužnim još veće nesreće. Jer kad bi Gospod hteo da sa tobom postupi po pravdi, kakvu bi bedu samo imao da podneseš? Sedmo, iznad svega se moli i milostivi Gospod će ti dati čvrstinu duha pri kojoj će ti se činiti da se i nema šta trpeti, dok će se drugi čuditi veličini tvojih iskušenja.
1: Radio Istočnik.

kapi vode žive. Hristos se vaznese, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Danas govorimo o gnevu. Tačnije, Sveti Jovan Lestvičnik nas poučava koji su to stepeni gneva. Gnev se deli na tri vrste. Postoji gnev koji je na grčkom nazvan holos, što znači brzo, kada se čovek brzo razgnevi i takođe brzo prođe. To nije opasan gnev, to je ono što Duh Sveti kaže u psaltiru, gnevite se i ne grešite. To je prirodni gnev, pogrešio je jednom, zaiskao je oproštaj i miri se. Čovekovo srce je podeljeno na tri dela, gnevni deo, racionalni deo i želateljni deo. To je božanski gnev, jer je po prirodi usađen u čovekovu dušu da se gnevi na greh. Sveti Jovan Zlatoust veli, gnev tvoj neka ne bude na brata, nego na zmiju kojom si pao. Kada vidiš čoveka da te kori ili da ti čini zlo, nemoj se ljutiti na njega, jer nije on kriv. Da je bilo tako, ne bi bio postavljen zakon ljubavi prema neprijateljima. Mrzi njegovu bolest, ne čoveka, jer nije kriv čovek, đavo ga postiče. Mrzi bolest, jer bolest je od đavola. Time ga nateruju da te mrzi, da te kori, da ti šteti, da te bije. On nije kriv, jer čovek je stvoren po liku i podobiju Božijem, ali onaj koga đavo postiče čini tako. Tako. Pravedni gnev ne mrzi, nego ispunjava zapovest Božiju koja kaže ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu. Ovaj gnev, holos, jeste prvi stepen gneva. Drugi stepen gneva jeste gnev koji se naziva katos ili zloba na rumunskom. To je zla zmija. Kada ova ugrize naše srce, ne samo da se gnevimo, nego zadržavamo gnev po nedelju dve na onoga koji nam je učinio zlo. Ovo je težak gnev. Kada čovjek zadržava gnev i razmišlja, neka preturit ću ja njemu plan, neka reći ću mu ja, neka udesit ću ga ja, i kada budeš to video u svom umu, znaj da si prešao na drugi stepen gneva. Ugrizla te za srce veća ždaja i idi da tražiš oproštaj, da se pomiriš sa bratom kazujući, oprosti mi supruže, oprosti mi suprugo, jer ako ne prođe taj gnev, ne možemo čitati Oče naš. Onda bi trebalo da se molimo ovako, i nemoj nam oprostiti Gospode grehe naše kao što ni mi ne opraštamo. Tako bi trebalo da se molimo, jer ako ne oprostimo, ne možemo inače čitati Oče naš. Ni u jednoj vrsti gneva ne možemo čitati Oče naš, uslov je postavila mudrost Boga Logosa. Apostol veli, sunce da ne zađe u gnevu vašem. Ako je prešao na drugi stepen gneva, ne zatiče ga samo sunce u gnevu, zatiču ga i 2-3 dana i sedmica i mjesec dana. Zatim postoji gnev najteži od svih, zakos, koji se na rumunskom zove srdžba. Ova je gori od đavola. To je đavo gori od svih đavola srdžba. Neka nas Bog sačuva takvog gneva. Ali zbog čega se naziva zakos? Zbog toga što dugo prebiva u čovekovom srcu. Kada je čovek stigao na treći stepen gneva, ne zadržava gnev samo 2-3 dana ili sedmicu, nego godinama. Bilo je ljudi bolesnih ovom bolešću, srdžbom, koji ni na svojoj samrti nisu oprostili bratu. Tle taj i taj je umro i na samrtnom odru tražila mu je oproštaj kćerka ili unuka i nije hteo da je oprosti, da Bog sačuva. To je aždaja zakos ili srdžba i božanski Jovan Zlatoust u slovu Saulu i Davidu kazuje o njoj da je gora od satane. Saul beše car Izrailjev i beše bolestan od epilepsije, od nečistoga duha, jer često padaše na zemlju i stvaraše mu se pena na ustima, jer ga beše napustio Bog otkad beše ubio cara Ahava. David dolažaše i pevaše mu psalme uz harfu i izganjaše zlog duha od Saula i isceljivaše ga i on se smiravaše. No da li je Saul blagodario Davidu što je izagnao đavola iz njega? Ne. Đavo, čujući silu psalama, napuštao je Saula i bežao. A Saul se smirivao, ali zavist u njemu ne. Jer devojke Jerusalimljanke, nakon što su čule da je David jedno dete porazio Filistejca Golijata i odrubio mu glavu i skinuo uvredu sa sinova Izrailjevih, udarale su bubnjeve i vikale ovako, Saul zgubi hiljade i David desetine hiljada, to jest više su prostavljale Davida nego Saula, i od tada Saula je obuzela mržnja, isto i slavoljublja, obuzela ga je velika srdžba i plašio se da će od sada David biti car.
i toliko je srdžbe imao, iako ga je David isciljivao i odgonio đavola od njega, da je kada bi ustao pitao, gdje je David, da ga ubijem, i tri puta se bacio kopljem za Davidom. Koga je hteo da bije? Svoga lekara koji ga isciljivao? Jesi li video da je đavo odlazio od Saula zbog psalama, ali srdžba iz njegovog srca nije odlazila? Hteo je da ubije Davida, da ovaj ne bi postao car. Zbog toga kažu sveti oci i osobito sveti Vasilije Veliki, zavist je gora od đavola. To je gnev zakos i kada čovjek bude pomućen srčbom, žuč izliva otrov oko srca jer je slovesni deo duše u srcu. Tada se pomrači razum i mozak i sentimentalni deo čovekove duše i uzalud mu kažeš da je ovde belo jer on vidi crno. Više ne vidi dobro jer su mu se od zavisti pomračili um i srce. Zakos prebiva dugo u čovekovoj duši, srdžba je gora od svih. Samo je đavo srdžben i ima srdžbu od početka sveta prema ljudima i prema Bogu, a čovekova srdžba, kaže sveti Jovan Zlatousti, gora je od đavola. Neka nas Bog sačuva jer srdžba je đavo koji istrajava u čovekovom srcu. Iako se čovek ne ispoveda i ne moli se Bogu da ga izagna, ima mnogi koji ni na samrtnom odru neće da oproste onome kojim je zgrešio. Ovo je treći stepen gneva koji je najopasniji, a to je đavo srdžbe koji je gori od svih đavola. Dakle, nije dovoljno da kažeš samo usnama. Bog neka ti oprosti, a tvoje srce da bude puno zavisti i gneva. To nije opraštanje. Bog gleda na srce. Uzalud se molimo kada je naše srce puno zlobe, srdžbe, otimačine i svekolike zle revnosti. Dakle, da se trudimo svojim srcem da ga ubedimo da treba da ljubimo svoga brata i tražimo pomoć Božiju da to činimo. I onda imajmo smelosti u svojim molitvama k Bogu. Ako li ne, ima da se zbude što veli sveti Isak Sirijski. Seme na kamenu jeste molitva onoga koji ima gnev prema svom bratu. Neka nas Bog sačuva svake vrste gneva, ali osobito gneva zakos. Amin. Poštovani slušaoci, ovo su bile pouke o gnevu i to po svetom Jovanu Lestvičniku koji je odredio tri stepena gneva. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz Radio Istočnik.

Evanđelje od Mateja začelo 36. 10. glava od 16. do 22. stiha. Eto ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. A čuvajte se od ljudi, jer će vas predati sudovima i po sinagogama svojim tući će vas. I pred starešine i careve izvodit će vas mene radi za svedočanstvo njima neznabožcima. A kad vas predaju, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti, jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati. Jer nećete vi govoriti, nego će duh oca vašega govoriti iz vas. A predaće brat brata na smrt i otac sina, i ustaće deca na roditelje i pobiće ih. I svi će vas mrziti zbog imena moga, ali koji pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Koji pretrpi do kraja, taj će se spasti. A imamo li mi šta da trpimo? U tome nikoga nema nedostataka. Kod svakoga je poprište trpljenja široko, a time je i spasenje blisko. Pretrpi sve do kraja i spašćeš se. Ipak, treba znati trpeti, jer se inače može desiti da se trpi, a da se nema nikakve koristi. Najpre čuvaj svetu veru i vodi besprekoran život koji joj je saglasan. Svaki greh koji se desi odmah čisti pokajanje. Drugo, sve što nailazi da se otrpi primaj kao iz ruke Božije, tvrdo se sećajući da bez njegove volje ništa ne biva. Treće, verujući da sve što dolazi od Gospoda biva na dobro naših duša, iskreno zahvaljuj Bogu, blagodareći i za žalosti i za utehe. Četvrto, zavoli žalosti zbog velike sposobnosti koju sadrže i razbudi u sebi žeđ za njima kao za pićem, doduše gorkim, ali lekovitim. Peto, sećaj se da nesreću ne treba da odbacuješ kao tesnu odeću, već da je pretrpiš. Nju svakako moraš pretrpeti. Onda je bolje da je pretrpiš hrišćanski. Roptanje ne izbavlja od bede, nego je samo otežava, a smirena počinjenost odlukama promisla Božijeg i blagodušnost nesreći oduzimaju težinu. Šesto, smatraj sebe zaslužnim još veće nesreće. Jer kad bi Gospod hteo da sa tobom postupi po pravdi, kakvu bi bedu samo imao da podneseš? Sedmo, iznad svega se moli i milostivi Gospod će ti dati čvrstinu duha pri kojoj će ti se činiti da se i nema šta trpeti, dok će se drugi čuditi veličini tvojih iskušenja.

0: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.
1: Ja mnoge gradove u svetu znam i svaki

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za sredu, 17. jun, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog Mitrofana, prvog patrijarha Carigradskog iz 4. veka, svete mučenike Konkordija, Frontasija, Severina, Severijana i Silana, svete mironosice Martu i Mariju, kao i novovremene stradalnike za Hrista Gospoda, svetog Joanikija Crnogorskog i svetog sveštenomučenika Đorđa Bogića. Patrijarh srpski gospodin Porfirije izjavio je da je donošenje pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju pre svega posledica dugih i dubinskih istorijskih veza između manastira Vatopeda i srpskog naroda i dodao da je bezbroj ljudi učestvovalo u organizovanju donošenja ove svetinje. Patrijarh Porfirije je u intervju u emisiji Dan 8. koja je emitovana na K1 TV i Tanjug TV, govoreći o tome kako je pojas Presvete Bogorodice stiga u Srbiju, rekao da je sa igumanom manastira Vatoped 2 godine dogovaran i organizovan dolazak pojasa u Beograd. Zahvalio je svima koji su učestvovali u organizaciji donošenja relikvije, ali i svima koji su doprineli tome da se celivanje i poklonjenje pojasu Majke Božije u hramu Svetog Save odvija u najboljem mogućem redu. Patrijarh Porfirije je rekao da je zahvalan Bogu što su vernici u Srbiji i Srbija imali priliku da preko častog pojasa dodirnu večnost i da čitavim svojim bićem razumeju da večnost nije nešto što pripada imaginaciji i što nas čeka u budućnosti, nego da ona počinje već ovde i sada. On je također naveo da će deo novca koji su građani ostavljali celivajući pojas Presvete Bogorodice biti upućen na Kosovo i Metohiju, dok će drugi deo biti doniran u dobrotvorne svrhe. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je 15. juna 2026. godine u Patrijaršijskoj rezidenciji u Tbilisiju sa njegovom svetošću Šijom III, katolikosom, patrijarhom Tbilisija i sve Gruzije. Predsednik Vučić je tokom srdačnog razgovora čestitao patrijarhu Šiju nedavni izbor za predstojatelja Gruzijske pravoslavne crkve. Duboko sam počastvovan što sam ovde pred vama, vaša svetosti. Hvala vam što ste nas primili i čestitam što ste izabrani za patrijarha. Nadam se da ćete služiti vašem narodu na način na koji su to činili vaši prethodnici. Srpska pravoslavna crkva i Gruzijska pravoslavna crkva se suočavaju sa istim izazovima. Uvek smo kao nacije čuvali naše crkve, a one su čuvale naše nacije. Pred nama su i dalje veliki izazovi. Naše crkve i manastiri, sveti delovi srpske zemlje na Kosovu i Metohiji su ugroženi. Beskrajno hvala na podršci Gruzijske države i Gruzijske crkve srpskom identitetu i srpskom narodu, što mi isto činimo za gruzijski narod, poručio je predsednik Srbije. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Krfa, Paksona i Dijapontijskih ostrva gospodin Nektar je posetio je juče Cetinski manastir i poklonio se svetinjama koje se čuvaju u katedralnom hramu mitropolije Crnogorsko-Primorske, moštima Svetog Petra Cetinskog, desnici Svetog proroka i preteče Jovana Krstitelja i čestici časnog krsta gospodnjeg. Uvaženog i dragog gosta u Cetinskom manastiru je dočekao njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije sa njegovim preosveštenstvom vikarnim episkopom Dioklijskim gospodinom Pajsijem, sveštenom monaštvom, sveštenstvom i vernim narodom. Izrazivši radost povodom dolaska mitropolita Nektarija u Crnu Goru i na Cetinje, mitropolit Joanikije je kazao da su ovakve posete izuzetno važne u ovom vremenu u kojem vlada vlada kriza vere u celom svetu. Mitropolit Nektarije je zablagodario mitropolitu Joanikiju na bratskoj dobrodošlici, te istakao da svaki dolazak u mitropoliju Crnogorsko-Primorsku za njega predstavlja duhovnu obnovu. Detaljnije o ovom susretu možete pročitati na internet stranici Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U skladu sa Ustavom Svete Gore 14. juna ove godine, posle doksologije u Protatonu u Kareji, izvršen je čin primopredaje sveštene epistasije izvršnog administrativnog tela Svete Gore sa jednogodišnjim mandatom. Dosadašnju epistasiju na čelu sa protoepistatom starcem Avramom iz manastira Velike Lavre nasledila je epistasija predvođena svetim manastirom Vatopedom. Dužnost prota Svete Gore ovom prilikom preuzeo je vatopedski starec Georgije sa ostalim članovima epistacije iz Kutlumuša, Karakala i Stavronikite. Sveštena epistacija je upravno telo Svete Gore koje sačinjavaju predstavnici svih 20 hijerarhijski raspoređenih manastira. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 20. junom, služe se u hramu Svetog Georgija u Novom naselju sa početkom u 7 časova i 30 minuta i u manastiru Lelić, gde liturgije počinju u 7 časova. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će Svetu arhijerejsku liturgiju u nedelju 21. juna u hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu sa početkom u 9 sati. I na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Do kraja dana očekuje nas pretežno oblačno vreme, maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizatori Saša Stefanović i Miloš Jevtić i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik. Protojerej Stavrofor Branko Ćurčin, novosadski sveštenik i duhovnik terapijske zajednice za lečenje bolesti zavisnosti Zemlja živih. Posle 8 godina je ponovo u našem gradu i stoga na našu radost sa njim razgovaramo o temama koje su danas i tekako aktuelne, a koje se tiču našeg života u crkvi. Oče, pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog pomogao, bolje vas našao.
0: Srećan praznik.
1: Hvala, hvala i vama također i svim našim slušalcima. I radujem se da sam eto dobio blagoslov i da mogu danas da budem sa vama ovde i da podelim radost praznika današnjega. I neka nam Bog bude svima u pomoći i molitve svetoga oca našeg Justina, novo projavljenog svetitelja. Neka Bog da da se uvek u radosti vere naše srećemo i da slavimo Boga zajedno.
0: Daj Bože da bude tako i mnogo vam hvala što ste izvolili vreme za nas i volila bih da razgovor započnemo upravo jednim citatom, odnosno rečima prepodobnog Ave Justina. On je jednom prilikom rekao da vera i ljubav ujedinjuju čoveka sa svim bićima koja se nalaze u bogočovečanskom telu Hristovom, odnosno crkvi. I molim vas, volila bih da nam pojasnite ove njegove reči, odnosno kako je on doživljavao i shvatao crkvu i da li je danas i šta ostalo od njegovog razumevanja crkve.
1: Pa, apsolutno, prepodobni otac Justin Ćelijski je bio veliko svetilo crkve i jedna zvezda koja je svetlila na ondašnjem tmurnom nebu onog jednopartijskog sistema u kome smo živeli. I manastir Ćelije su nam bili ovako svetionik jedan i orijentir nama koji smo bili bogotražitelji i koji smo prepoznali da je upravo izvor vode žive manastir Ćelije. Mi smo dolazili tu na taj izvor i tu smo se zaista napojili vodom živom i ljubavlju i verom i ljubavlju, kao što vi kažete, koja jedna drugo podrazumeva. Dakle, nema vere bez ljubavi i ljubavi bez vere. Dakle, ona jedno drugo podrazumeva i one se nadopunjuju. Svakako da je važno da nam vera bude temelj našega življenja i da nam onda bude mera života i življenja. Ako imamo veru, onda će i ljubav koja treba da proističe iz te vere biti nama inspiracija u ljubavi, a ljubav svakako podrazumeva žrtvu. I samo žrtvena ljubav je delotvorna ljubav. Kad kažemo ljubav, mislimo na žrtvu, dakle, za ono što volimo i ono koga volimo. Dakle, to je bezuslovno davanje i jedina ljubav će biti delotvorna koja proizilazi iz vere. Ona mora da bude inspirisana verom. Svim drugim, ako je inspirisana nekom našom ličnom promocijom ili nekim dokazivanjem ili možda nekim našim egoističkim potrebama, eto, da se dokažemo u ovom ili onom smislu ili nekom već od naših bližnjih, ona onda je u stvari strast. I ona je kratko trajna, ona samo bljesne i ugasa. Ljubav ona traje, nikad ne prestaje. I ona ide jednom uzlaznom putanjom, dakle, čovjek uzrasta iz ljubavi u ljubavi i onda tako se uzrasta i u veri i onda može da dostigne meru visine rasta Hristova, kao što kaže sveti apostol Pavle.
0: I prepodobni Ava Justin jeste upravo tako shvatao crkvu.
1: Apsolutno.
0: Da kažemo nešto i o sadašnjem trenutku.
1: Pa, ako to reči oca Justina su aktualne i danas, to je samo dokaz da je vera i evanđelje nešto što nadilazi vreme i da one reči koje nam je uputio i ostavio otac Justin kad je u pitanju život u crkvi i opšte život u veri, tumačeći reč Božju, tumačeći evanđelje i prezentujući crkvu kao čuvara i onoga ko neguje tu istinu, on je nama ostavio putokaz kako da živimo i ostavio nam je neke smernice kako da prepoznamo simbole i signale koje nam Bog šalje i da, da ih na pravi način razumemo, da i vidimo i da čujemo. Jer jako je važno da čovjek ima taj duhovni vid i duhovni sluh da čuje i da prepozna te simbole i signale koje nam Bog šalje i da onda može sav svoj život i čitavo svoje biće da usmeri ka Bogu, što jeste krajnji cilj i smisao čovjekovog života. Svakako, carstvo nebesko. Kad govorimo o smislu i našeg življenja na zemlji, ono je teško da se razume izvan konteksta vere, to je izvan konteksta crkve. Crkva ima dakle, načina i mogućnosti da čovjeku pomogne da razume život i sve ono što mu život donosi na pravi način da to prihvati i da nosi to breme svoga života. Izvan tog konteksta čovjek će teško razumeti život. Obično to je problem danas ljudi i onda ljudi padaju u očajanje, padaju u depresiju ili u anksioznost, već zavisi od čovjeka do čovjeka, ali u svakom slučaju jako je važno da čovjek ima veru kao meru življenja i onda kroz to će dobiti i ljubav i dobit će objašnjenje uopšte, jer znate, ono što više zašto, sve manje zato, mi stalno zašto ovo, zašto ono, zašto ovako, zašto onako, ali upravo na sva ta pitanja životna i podpitanja naša koja su, mi razmišljamo na dnevnom nivou, znate, a Bog, moramo da imamo u vidu da Bog nama razmišlja u kontekstu kontekstu večnosti, carstva nebeskoga, razumete. I moramo da znamo da nam Bog daje ono što je najkorisnije za nas. E sad, to moramo da razumemo i da imamo puno poverenje na Boga. Dakle, to je sad stvar vere. Da onako kako je Bog zna zašto je. Može od ovog da bude mnogo gore, a može i bolje. Onako kako je Bog zna zašto je, hvala mu.
0: A mesto crkve između nas i Boga, u toj relaciji između nas i Boga?
1: Crkva je ta koja treba, preko koje i pomoću koja ima načina da ima metode kako da čovjeku pomogne da održi tu vezu sa Bogom, da bude u toj stalnoj konekciji sa Bogom kroz sva molitvoslovlja, kroz sve te tajne, kroz svetu liturgiju najpre, jer sveta liturgija i sveto pričešće je u stvari vrh onoga što nam je dato kao doping u crkvi, a i sve ostale, sve te tajne i sva molitvoslovlja koja činimo. Svakako moramo da imamo u vidu da crkva kroz svetu liturgiju u stvari brendira tu istinu vere naše i ona jeste u stvari, liturgija jeste u stvari scenski prikaz dolaska Hristovog u ovaj svet i njegovo davanje za život sveta. I ona jeste promoter i brend u stvari te istine, jedne jedine istine koja je nadživjela sve ostale istine ovoga sveta i koje su pokušavale da se nametnu i da potisnu tu istinu Hrista Vaskrsloga i vere naše i crkve same i njene uloge uopšte u istoriji čovečanstva i spasenje sveta. I zato je važno da razumemo svetu liturgiju i liturgija, crkva se očituje kroz svetu liturgiju. Kao što kaže tamo na jednom mestu kad sveštenik digne agnec sa kojim se pričešćujemo i kaže lomi se, razdrobljava se jagnje Bože, koje se lomi ne razdeljuje, uvek se jede, nikada ne staje, no sveću neko se pričešćuju. Dakle, uvek se jede, nikada ne staje i lomi se, razdaje se i deli se, ali nikada ne staje, no svećune koji se pričešćuju. Dakle, mi kroz sveto pričešće dobivamo prosvećenje da možemo da prepoznamo, kažem, simbole i signale koje nam Bog šalje i da možemo da na pravi način razumemo naš život i naš priziv u ovaj svet. Dakle, čovjek, kažem, svaki čovjek je pozvan u ovaj svet i da ima svoju misiju i svoju ulogu, kao što sve na ovoj zemlji na kraju kraja ima svoga smisla. Ništa nije bez smisla. Sve što je Bog stvorio, stvorio je smisleno i čovjeka kao... Tako da je greh da neko od nas kaže, pa moj život na ovoj zemlji nema smisla, ja sam beskoristan, tako dalje. Dakle, nema razloga, upravo kroz život u crkvi čovjek će dobiti odgovor i smernice za svoje življenje na ovoj zemlji i njegov će, u tom kontekstu će njegov život imati smisla. Van tog konteksta teško će čovjek, kažem, razumjeti i sebe i svoj priziv i svoj angažman u ovome svetu. Zato je jako važno da živimo u crkvi i da sve ono što nam crkva nudi kao, kažem, mogućnost ukrepljenja, da to

0: sam iz Izraela, ali tako da me razume ljudi, dopinga duhovnog.
1: I u javnom mnjenju su stalne debate o tome šta crkva treba, odnosno u šta ne treba da se meša. I u tom smislu vi ste zaista iskoračili, odnosno napravili ste revolucionarni poduhvat osnivanja terapijske zajednice za lečenje bolesti zavisnosti Zemlja živih. I na osnovu tog primjera, šta možemo da kažemo? Da li je briga crkve za zdravlje i spasenje ljudi opravdana, možda preterana ili očekivana, i na kojim još poljima, po vašem mišljenju, crkva treba da se angažuje, a što je možda na prvi pogled van njenih okvira?
0: Pa ste ljudi, u ime slobode i sad i u ime demokratije, kako oni to kažu, ljudi sebi dozvoljavaju da komentarišu sve i svašta, znate. Pa i crkvu kao takvu, razumete. Ali crkva je božanska ustanova. Moramo da imamo u vidu, što rekao, ona je nadživjela sve kraljeve i partije i careve i države. Svi su bili i prošli, a crkva Božja je ostala. Znači, crkva, ona traje. Bilo je tu mnogo oni koji su želeli da crkvu zloupotrebe na ovaj ili onaj način, bilo je tu zloupotrebe i same crkve, ali oni nisu naudili crkvi, nego naudili su sebi, ali crkva Božja, ona ostaje dalje kao sunce što greje i obasjava i dobre i zle, ali ono i greje i dalje, ljudi ga psuju, ono i dalje sija i greje. Tako da i crkva Božja, ona postoji bez obzira, kažem, na istorijske okolnosti u kojima je živjelo raznim istorijskim okolnostima. Dakle, carevi su mnogi hteli da crkvu zloupotrebe neke svoje interese i tako dalje. Tako da crkva je, činjenica, nadživjela sve to i ona živi i dalje. I mnogi koji komentarišu crkvu u, kažem, kontekstu dnevno-političkom, da kažem, na dnevnom nivou, da crkva se treba, ne znam, se izrazi po pitanju, ne znam, vakcine, po pitanju transformacije organa, ili kako se kaže, već ne znam sam dobro rekao,
1: donacije
0: organa, ili ne znam, po nekim drugim pitanjima, crkva ima evanđelje, crkva se opredelila, crkva ima svoj program, a to je evanđelje. Gospod Hristos nam je ostavio evanđelje kao statut naše vere, razumete. I znači, crkva se izrazila i izjasnila po svakom pitanju življenja. Imamo u Novom Zavetu, sveti apostol Pavle u poslanicama lepo nam objašnjava, pišući hrišćanima na raznim lokacijama, ne znam, u Korintu, Solunom, u Rim, on objašnjava i daje nam uputstva kako da živimo i kako da se odnosimo i u tom smislu nema dileme. Dakle, crkva se izjasnila, naš put je put Hrista Bogočoveka i on je dao pravce i uputstva kako treba da živimo i nema dileme. Znači, zašto bi se mi sada izjašnjavali po pitanju ovog ili onog i ne znam nekih dnevno-političkih situacija koje nadilazi crkva. Jer, kažem vam, bilo je raznih kroz istoriju situacija i koji su pokušavali da crkvu, kažem, upotrebe ili možda zloupotrebe ili možda i namerno, možda i nenamerno, ali oni su to tako vidjeli, ali crkva je uvek ostala iznad svega toga i ostaće do kraja sveta i veka čuvar te jedne jedine istine, a ta istina jeste Hristos vaskrsi. Pazite, nema sumnje, ne treba da uopšte sumnjamo, jer Gospod je put, istina i život. Prema tome, tim putem samo treba da idemo, jer upoznajmo, što kaže, veru i vera će nas osloboditi, da se ne stavljamo u jaram zavisnosti ni od čega, nego da budemo slobodni, a tu slobodinu možemo dobiti u Hristu.
1: Da, oče, ali naš narod najviše veruje u vojsku i u Srpsku pravoslavnu crkvu i onda je možda i prirodno da očekuje reakciju crkve, odnosno da se crkva odredi po nekim, kako vi kažete, po dnevno-političkim temama.
0: Pa svakako, ja verujem da ljudi očekuju da crkva sada možda da se odredi, ali ja mislim da to nije posao crkve da se upliče u dnevno-političke. Crkva treba da se moli, da radi svakako, da deluje, da pomaže ljudima,

0: da prevaziđu neke situacije u kojima se nađu, te strahove u stvari. Znate, mislim da je to trend uopšte, to je globalni problem, da se danas stalno plasiraju poluistine, znate, i da se narod drži u strahu. Znači, u strahu, u toj neizvesnosti.
1: Pa da, anesteziram.
0: A neizvesnosti iskonski ne prijatelj čovjekov, znate. I jeste, i nije, i bit će, i da li će, i neće. Bilo je da ste čuli, niste čuli, možda jeste bilo. I stalno je to tako nešto, neke poluistine. To je trend sada u svetu i onda se ljudi drže u strahu i verovatno na taj način se lakše vlada sa ljudima i njihovim emocijama, i one se sve stavljaju, dakle, u službu pojedinaca i nekih interesnih grupa koje žele da manipulišu sa ljudskim osjećanjima, emocijama i tako dalje. Upravo crkva tu treba da nam pomogne da mi prepoznamo te zamke, ili bolje rečeno, kako mi to na samom jeziku kažemo, mreže, ove ili one koje su ispletene i koje nas love, razumete. Da bi se čovjek spasao i da ne bi upao u jednu od tih mreža, on mora da bude na kursu evanđelja.
1: Ali voljela bih samo nakratko da se vratimo na osnivanje terapijske zajednice Zemlja živih. To je zaista bio revolucionarni poduhvat i verujem da vas niko nije pitao i da niko nije očekivao da to uradite.
0: Pa vidite, to je sasvim spontano, taj naš taj program terapijske zajednice za lečenje bolesti i zavisnosti, bolje rečeno za rehabilitaciju i resocijalizaciju od bolesti i zavisnosti, kako mi to kažemo. Jer to nije lečenje, to je isceljenje. Oni se tamo isceljuju, dakle, da postaju celoviti, da postaju celi, što znači čovjek isceljen, dakle, postaje ceo čovjek. Čovjek u pravom smislu te reči, dakle. A očigledno da je nešto mu nedostajalo tim ljudima, i oni su negde tražeći istinu zalutali, jer zavisnici su istinski bogotražitelji. Ljudi koji traže istinu, koji traže put, koji imaju potrebu za lepotom, koji traže lepotu, ali samo na pogrešan način i na pogrešnim mestima i pogrešnim metodama, ali svakako oni su uzeli ono što im se ponudilo. Pazite, znači, to sada je porodica kriva, društvo, mi kao društvo nismo na pravi način posvedočili njima istinu i približili im veru kao stil života. I oni su, dakle, kažem, na pogrešan način tražili put do istine. I onda su se stavili u službu zla, to jest u službu nečastivoga napomjenika, razumete, sasvim nesvesno, misleći da je to put do sreće i do punoće življenja. Ali, eto, mi pokušavamo kroz ovaj projekat da im skrenemo pažnju i da im tu prazninu koju oni osjećaju, emotivnu prazninu, dakle duhovnu, kada ostave supstancu ili već zavisnost, ako je u pitanju kocka ili alkohol, već šta je, da im nadopunimo, a to je vera u Hrista. Dakle, jer čovjek kad ostavi zavisnost, on ima jednu emotivnu rupu, ima jedan emotivni vakum, i taj vakum mora nečim da se nadomesti. A to je jedino moguće verom. Vera je ta jedina koja može da popuni tu prazninu i da čovjeku da smisao života, i da taj trud čovjekov da nadiđe taj svoj problem i da nadiđe sebe, da pobedi sebe, da se uhvati u koštac sa sobom, jedino može čovjek u Hristu, koji treba da se sretne sa Hristom i da sa Hristom to pobedi blagodaću Božijom i životom u crkvi, da shvati da je crkva ambijent u kome on treba da se ostvari, da se prepozna, da osjeti crkvu kao pripadnost, dakle, mora da izgradi osjećaj pripadnosti crkvi Božijoj, i da živi, kažem, verom, to jest evanđeljem. Tako da je, da smo mi onda, to je, kažem, sve spontano išlo, to je zahvaljujući svetješem našem današnjem patrijarhu Porfiriju, koji je tad bio iguman manastira Kovilja i vikarni episkop Bačke eparhije. On je imao razumevanja za tad mlade ljude sa problemom koji su dolazili u manastir, i onda smo mi došli do zaključka da treba da napravimo neki ambijent koji bi bio sličan manastirskom, jel, po tom uređen, po manastirskom tipiku, a njima podređen, dakle, tako da smo mi napravili jednu zajednicu, dakle, ambijent koja funkcioniše po principu opštežiteljnih manastira, s tim što imamo samo i terapiju kroz koju oni dolaze, uspoznaju samih sebe i uzroka zašto su ušli u problem. Iako su oni posljedica kod nas koji dolaze, oni posljedica su konzumiranja, dakle, psihoaktivnih substanci ili već pogrešnog načina života, ali mi se ne bavimo posljedicama, nego se bavimo uzrokom. Jer problem je što je i danas savremena psihijatrija preuzela model medicine i ne leči uzrok, nego leči posljedicu. I tu je u stvari problem, a mi se bavimo, dakle, uzrokovi. Pokušavamo uz pomoć Božiju, život po veri i po evanđelju, da oni u sebi prepoznaju sebe i da nauče da žive sa sobom i da sebe nose. To je problem danas kod mladih ljudi, svih, sad to, sve, ovo sad što pričamo, sve, mogli bi, to je svaki ovaj problem je tema za sebe. Ali činjenica je da mladi ljudi danas ne znaju da žive sa sobom i sebe da nose. Nego bi stalo hteli da budu nešto što nisu i što im, ne znam, što je upravo kroz te mreže im se nudi, a to je nerealni, to je virtuelni svet. Znači moramo biti realni, živjeti u realnom vremenu i prostoru, i biti a tu će nam vera pomoći i život u crkvi kroz vrlinski život, kroz život po evanđelju, i kažem, mi smo onda na taj način pokušali da ljudima koji su u problemu pomognemo. Svakako mi nemamo ambiciju uopšte da ćemo sad svima pomoći. Nekom će pomoći psihijatrija, nekom ovo ili ovaj način, ali u svakom slučaju, evo, mi imamo, crkva ima, kao ponudu ovaj projekat koji je značajan socijalni, kažem, angažman crkve po tom pitanju, kad su u pitanju bolesti zavisnosti.
1: I spomenuli ste virtualni svijet, i onda imam jedno pitanje koje ajde blisko tome. Pretpostavljam da ste vidjeli naslov u medijima: veštačka inteligencija držala propoved u nemačkom gradu Firtu. I u pitanju luteranska protestantska crkva, dakle hrišćanska. I volila bih da nam to prokomentarišete, odnosno kuda nas to vodi?
0: Pa vidite, novi svjetski poredak koji mi u stvari ne znamo šta je pravu definiciju novog svjetskog poredka, u stvari to je bogoborstvo, to je hrišćanstvo bez Hrista. Znate, hrišćanstvo bez Hrista. I ono u stvari je veru pokušalo da stavi u službu čovjeka, to jest da Boga svede na neke čovjekove svakodnevne potrebe, i da čovjek kad negde pokuša da čovjeku na neki lakši način ponudi veru i Boga, zajednicu sa Bogom u instant varijanti. To je taj takozvani savremeni svet, novi svjetski poredak, koji u stvari potpuno je obesmislio čovjekovo življenje. Lepota života čovjeka jeste u žrtvi, paste. Ono što smo rekli na početku, paste. A ljubav je žrtva. Znači, tu nema ljubavi, tu je samo interes. Znači, tu interes, a to je u stvari novi svjetski poredak. Znači, samo interes i profit. A čovjek je tu samo alatka da se taj profit, da se dođe do tog profita i čovjek je u stvari tu potpuno ogoljen i potpuno ponižen kao čovjek, kao ikona Božija. I mislim da su oni jako daleko otišli u tome i da je to veliko otuđenje i da je to put ka kraju. Ka kraju, neću da mračim tako i da sada, ali želim da mi hrišćani treba da, pravoslavni, treba da budemo optimisti i treba da znamo da će kraj sveta biti onda kad se ne bude više služila sveta liturgija, jer je Gospod bio na zemlji i on je prisutan kroz svetu liturgiju, on će doći, onaj koji jeste. Tako da ne treba da se mi ništa plašimo, dok se služi sveta liturgija, neće biti kraja sveta. Ali u svakom slučaju, taj novi vrli svet počiva na tom protestantskom hrišćanstvu, a to je hrišćanstvo bez Hrista, koje obesmišljava evanđelje potpuno i stavlja ga u službu čovjekovog ega, ličnog ega i njegovog egotripa, kako to kažu danas mladi ljudi. To je poniženje čovjeka. Tako da ne treba to ništa da nas plaši, mi treba samo da se držimo vere pravoslavne i treba da budemo ucrkovljeni, dakle da budemo u crkvi, da nam crkva, kažem, bude neki prirodni ambijent, da ćemo mi prepoznati se svako od nas u nečemu. Neko voli da poje, neko voli blagoljepije crkve, neko voli arhitekturu, neko voli ikonografiju, neko voli, eto tako, ali svi smo tu u crkvi, veliki, mali, mladi, stari, i glupi, i pametni, sve nas Gospod voli, svi smo tu i ne treba, kažem, da se plašimo, nego treba samo da budemo u crkvi, ali u svakom slučaju bojim se da ne upotrebim neke teške reči kad je u pitanju taj protestantski svet koji, na kome, kažem, izgrađen taj novi svjetski poredak i koji se stalno negde nameće kao neko moderno hrišćanstvo. S jednim našim sveštenikom sam se našao u Švajcarskoj na ženskoj stanici. I pričamo mi i nailazi jedan sveštenik sa bradom u mantiji, onako po svemu liči na pravoslavnog sveštenika. Pa ste, oni ne idu u mantiji tamo. On ide i mi sada, nas dvojica gledamo, mi smo civili bili. I mi nas dvojica gledamo i sad on kaže, da li je ovaj pravoslavni sveštenik? Pa leko liči da nije možda ruska zagranična crkva, da nije neki ko je sada. I tu vidi onda mi gledamo u njega i vidi onda mi pričamo o njemu, ne on to osjeti. I on uzima kafu i dolazi i sad za taj stotu. Znate. I počinje da priča. Ja ćutim pošto ja ne znam jezik, a ovaj kolega priča sa njim i on kaže, vi ste sveštenik? Da, kaže, ja sam sveštenik biskupa Leprea. To je neki biskup koji je se izopštio iz katoličke crkve posle drugog koncila i zadržao neke stare principe služenja i neke, pošto je koncil vatikanski drugi, kad je bio papa Pavle VI, odstupio od nekih principa i tako dalje, nešto su neke novotarije i sad eto mi smo sačuvali kao mi se držimo prave vere staroga, ovo ono, kaže, i sad ona priča, eto vidite, kaže, ovi protestanti to su postale preduzeća, to su korporacije, ovi, kaže, pravoslavni, kod njih vam je, kaže, kao u muzeju. Ovi, kaže, katolici, kaže, oni su, kaže, postali, kaže, sve su samo crkva, nisu, i sad on to objašnjava, a mi se kao držimo, biskup Lepre u Francuskoj i tako dalje, mi se držimo prave vere apostolske i tako dalje. I sad ide dalje razgovor i tako dalje, mi se rastajemo i taj kolega kaže, hvala vam, mi smo, kaže, iz muzeja. A ovaj sveštenik, joj, izvinite, kao, nisam mislio, kao, kaže, ne, naprotiv, kaže, ovaj, baš vam hvala, kaže, u muzeju se čuvaju prave stvari.
1: Da, prave vrednosti.
0: I prave vrednosti.
1: I zato bih vas onda zamolila za kraj našeg razgovora, za pouku, kako mi da živimo život u crkvi, kako mi eto da ne zalutamo.
0: Pa jednostavno, ne treba da sada ovaj, da preterujemo, nego treba da budemo radosni, da budemo normalni, pasti, znači normalni. To je podvig posljednjih vremena, biti normalan. Ovaj, znači, to je, ne, kako kažu sveti oci crkve, neće u posljednje vremena biti mnogo velikih podvižnika, molitvenika, isposnika, nego će biti, bit će podvig ostati normalan. I sad ostati normalan, to je velika stvar. I u crkvi sad postoje raznorazni ljudi, pa čak ima i među sveštenicima neki koji pokušavaju da sad tu neku revnost promovišu, da sada mora se ovako, mora se onako, ako ovako nećete onako, čoveče, sve je stvar ljubavi i dobre volje, razumije, dođite, vi svi umorni na tovare, ja ću vas odmoriti. Uzmite na sebe moj jaram i breme, jer je moj jaram blag i breme moje lako. Gospod je na krstu raširio ruke i čeka nas i raduje nas sa svim. Odite, svi vi umorni natovareni. I krst je taj koji nas eto upravo upućuje i na tu vertikalu i na tu horizontalu. Dakle, ovaj, i taj, da uredimo taj odnos sa Bogom, pa ćemo onda i odnos sa bližnjima. I upravo krst je logo crkve, razumete? I on je ta poruka koju moramo da pratimo. I samo da živimo u crkvi i kažem da imamo sveštenika, treba da pitamo, ima, kažem, crkva ima načina i mogućnosti da nas, da nam pomogne da budemo svoji.
1: Mnogo vam hvala.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa protoijerejem Stavroforom Brankom Ćučinim, novosadskim sveštenikom i duhovnikom terapijske zajednice za lečenje bolesti zavisnosti Zemlja živi.
2: Radio Ostanite uz nas. Istočnik.

svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli.

čuvar duša i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista,
zašto on

0: što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popušta i prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj otac, pribežište je moj sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

sveštenomučenik Dorotej, episkop Tirski. Bio episkop Tirski od vremena Dioklecijana pa sve do vremena Julijana Odstupnika, pod kojim namučen bi i postrada za veru pravoslavnu. Živeo na zemlji 107 godina i ugodivši Bogu preselio se u život večni 361. godine. Bio je vrlo učen muž. Napisao mnoga poučna dela na grčkom i latinskom jeziku. Naročito je čuvena njegova grčko-latinska sintagma. Prepodobni Teodor Pustinjak, čudotvorac, očistivši duh svoj dugim podvigom u pustinji Jordanskoj, dobio od Boga dar čudotvorstva. Putujući lađom za Carigrad, dogodi se da lađa zaluta i nesta na njoj vode za piće. Kada od žeđi svi putnici na lađi behu blizu smrti, Teodor podiže ruke k nebu, pomoli se Bogu i krsnim znakom prekrsti morsku vodu. Potom reče lađarima da zahvate iz mora i piju, i

Piše, beše voda slatka. Kad se svi počeše klanjati Teodoru, onih moljaše da ne blagodare njemu, no Gospodu Bogu, koji to čudo učini po svome čovekoljublju. Mirno skončao 583. godine. Prepodobni Anuvije, jedan od velikih misirskih monaha, mnogo postradao za veru pravu. Kada su ga pred smrt posjetila tri starca pustinjaka, on, prozorljivac, otkrije im sve tajne srca njihova. Mirno skonča u drugoj polovini 5. veka. Blaženi Igor, knez Černigovski i Kijevski. Gonjen od svojih srodnika, on napusti svet i zamonaši se. Kijevljani, nezadovoljni dinastijom Olgovića, htednu da je istrebe. Jurnu na manastir, uhvate nevinoga i mladoga shimnika Igora i ubiju ga. Zbog toga zločina mnoge su bede postigle Kijevljane. A na grobu ovoga blaženoga viđene su sveće same od sebe zapaljene i to u nekoliko mahova. A nad crkvom gde je sahranjen bio, video se stup ognjeni. To je bilo 1147. godine. Prepodobni Petar Koriški, rodom iz sela Koriše, više manastira Svetoga Marka kod Prizrena, po drugom pak predanju iz jednog sela kod Peći. Kao mladić orao na jednom ćoravom volu, bio je neobično krotak i bezgnevan. Sa svojom sestrom Jelenom udaljio se rano na podvig. Podvizavao se vrlo tvrdo i istrajno. U teškoj borbi s demonskim iskušenjima pokazao se pobedonosan. Oko njega sabralo se mnoštvo monaha i on im je bio nastavnik. Bežeći od slave ljudske, on se neko vreme sklonio u crnu rijeku gde se docnije podvizavao sveti Janićije Devički. U starosti upokojio se u svojoj pešteri u Koriši. One noći kada se on upokojio, videla se svetlost od mnogo sveća u njegovoj pećini i čulo se angelsko pojanje. Ovaj divni svetitelj živeo je verovatno u 13. veku. Nad njegovim čudotvornim moštima car Dušan podigao crkvu koja je bila metohom hilendarskim. U novije vreme ostatak moštiju svetoga Petra prenet je tajno u crnu rijeku gde i danas počiva. Blaženi Konstantin, mitropolit Kijevski. U dane onoga blaženog kneza Igora, kada beše velika parba i smutnja među kneževima ruskim, behu i u crkvi neredi i česte promene na prestolima arhijerejskim. Tako i po smrti mitropolita Kijevskog Mihajla, knez Izjaslav dovede za mitropolita nekog učenog monaha Klima, ne tražeći za to blagoslov patrijarha Carigradskog suprot drevnom običaju. Tada patrijarh posla ovoga Konstantina mitropolita da izvidi stvar. Konstantin zbaci Klima i odstrani iz crkve sve one klirike koje Klime beše rukopoložio. Zbog toga se narod razdeli. Jedni se držahu Klima, a drugi Konstantina. Tada, po želji kneževa ruskih, patrijarh posla trećega nekoga Teodora, a Klime i Konstantin biše uklonjeni. Kada umre Konstantin 1159. godine, otvoriše njegov testament u kome on zaklinjaše da ga ne sahranjuju nego da ga bace u polje, da ga psi pojedu, pošto on smatra sebe vinovnikom smutnje u crkvi. Ne smejući se oglušiti o zaveštanje, no ipak sa velikim užasom, uzmu ljudi telo mitropolitovo i bace u polje gde ležalo 3 dana. Za 3 dana je strašno grmelo nad Kijevom, munje su sevale, gromovi pucali i zemlja se tresla. 8 ljudi pogine od groma. Nad mrtvim telom Konstantinovim pojavljivala se 3 plamena stuba. Videći sve ovo, knez Kijevski naredi te uzmu telo i česno ga sahrane u crkvi gde je bio i grob Igorov. I odmah potom nasta tišina u prirodi. Tako Bog opravda slugu svoga smirenoga.

Anuvije, još tri tamne noći, pa ćeš Bogu na istinu poći. Kaži nama, slovo polezno je. Tri ga starca pita hutroje. Anuvije odzbori starcima. Izložen sam bio gonjenjima za krst časni i za veru pravu. Htedoh dati za Gospoda glavu, no Gospod me od toga odvrati, mučenički venac ne hte dati. Nikad zemno od Boga ne traži, svakim dobrom Gospod me ublaži. Svetli mi se angeli javljahu, nebesnu mi hranu donošahu, što god prosih od Boga polučih. Mnoge tajne videh i dokučih, videh nebo i angelske like, apostole, svece, mučenike, lik nebesni, sveti i radosni. I raj čudni, čudni i sladosni. Videh pakoj, muke grešničke i sve tamne vojske satanske. Lažna usta nikad ne izrekoh, od svih slasti zemnih se odrekoh. Hristov lik mi više sunce sija. Proste starci grešnog Anuvija.

Rasuđivanje. Nikada ne narušavaj post u sredu i u petak. Taj post je crkvom zapoveđen i dobro obrazložen. Ako si ikad u životu narušio taj post, moli se Bogu da ti oprosti i više ne greši. Blagočestivi ljudi ne smatraju sebe razrešenim od tog posta ni na putu, pa čak ni u bolesti. Sveti Pahomije sretne jednom ljude gde nose mrtvaca i vidi dva angela u sprovodu. On se zamoli Bogu da mu se otkrije tajna prisustva angela pri sahrani toga čoveka. Kako dobro učini taj čovek da ga sveti angeli Božji prate u sprovodu do groba? Tada, po Božjem promislu, priđe oba angela Pahomiju i objasne mu ovako. Jedan je od nas angel srede, a drugi angel petka. Pa kako je ovaj čovek uvek do same smrti postio sredu i petak, to mi počasno sprovodimo njegovo telo. Kako je on do smrti sačuvao post, to ga i mi proslavljamo. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno iseljenje uzetoga i to kako blagi Gospod povrati zdravlje čoveku uzetu, samo rekavši mu, ustani i hodi. Kako i moju uzetu, to jest paralisanu dušu, iznosi crkva pred Gospoda, da joj Gospod povrati zdravlje, samo ako ja to hoću.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o opravdanosti milostinje. Ne odreci dobra onima kojima treba, kad možeš učiniti. Iz priča Salomonovih, glava 3, stih 27. Ne odriče ni tebi, Gospod, ono što tebi treba. Ne odreci ni ti čoveku, koga ti je Gospod poslao u susret da kuša srce tvoje. Ako ti neki siromah jedanput u životu pruži ruku za pomoć, podaj mu i ne otkaži. Sjeti se koliko ti je godina života i koliko sati u jednom danu i koliko minuta u jednome satu. Svakoga minuta kroz toliko i toliko hiljada dana ti pružaš ruku svoju ka Gospodu. I Gospod daje i ne otkazuje. Sjeti se milosti Božje i tvoja nemilost peći će te kao žeravica i neće ti dati mira sve dok se ne pokaješ i ne omekšaš srce. Ne reci nikad, dosadiše mi ovi prosjaci. Toliki milioni ljudi žive na zemlji i svi su prosjaci u Gospoda, i carevi kao i nadničari, i bogataši kao i sluge. Svi su prosjaci Gospoda. Pa Gospod nikad ne reče, dosadiše mi ovi prosjaci. O čoveče, zablagodari Bogu što i od tebe neko traži kakvo dobro, bilo materijalno, bilo duhovno. To znači da si ti čovjek od Božijeg poverenja. Znači, Bog ti je poverio neko svoje dobro, jer su sva dobra Božja. Pokaži se dostojan toga poverenja, pokaži se dostojan u malom, da bi ti se poverilo veće. O Gospode, sve bogati, omekšaj srce naše i prosveti razum naš, da budemo milostivi u dobrima koje si nam ti, sve milostivi, poverio. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosuštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za sredu, 17. jun, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog Mitrofana, prvog patrijarha Carigradskog iz 4. veka, svete mučenike Konkordija, Frontasija, Severina, Severijana i Silana, svete mironosice Martu i Mariju, kao i novovremene stradalnike za Hrista Gospoda, svetog Joanikija Crnogorskog i svetog sveštenomučenika Đorđa Bogića. Patrijarh srpski gospodin Porfirije izjavio je da je donošenje pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju pre svega posledica dugih i dubinskih istorijskih veza između manastira Vatopeda i srpskog naroda i dodao da je bezbroj ljudi učestvovalo u organizovanju donošenja ove svetinje. Patrijarh Porfirije je u intervju u emisiji Dan 8. koja je emitovana na K1 TV i Tanjug TV, govoreći o tome kako je pojas Presvete Bogorodice stiga u Srbiju, rekao da je sa igumanom manastira Vatoped 2 godine dogovaran i organizovan dolazak pojasa u Beograd. Zahvalio je svima koji su učestvovali u organizaciji donošenja relikvije, ali i svima koji su doprineli tome da se celivanje i poklonjenje pojasu Majke Božije u hramu Svetog Save odvija u najboljem mogućem redu. Patrijarh Porfirije je rekao da je zahvalan Bogu što su vernici u Srbiji i Srbija imali priliku da preko častog pojasa dodirnu večnost i da čitavim svojim bićem razumeju da večnost nije nešto što pripada imaginaciji i što nas čeka u budućnosti, nego da ona počinje već ovde i sada. On je također naveo da će deo novca koji su građani ostavljali celivajući pojas Presvete Bogorodice biti upućen na Kosovo i Metohiju, dok će drugi deo biti doniran u dobrotvorne svrhe. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je 15. juna 2026. godine u Patrijaršijskoj rezidenciji u Tbilisiju sa njegovom svetošću Šijom III, katolikosom, patrijarhom Tbilisija i sve Gruzije. Predsednik Vučić je tokom srdačnog razgovora čestitao patrijarhu Šiju nedavni izbor za predstojatelja Gruzijske pravoslavne crkve. Duboko sam počastvovan što sam ovde pred vama, vaša svetosti. Hvala vam što ste nas primili i čestitam što ste izabrani za patrijarha. Nadam se da ćete služiti vašem narodu na način na koji su to činili vaši prethodnici. Srpska pravoslavna crkva i Gruzijska pravoslavna crkva se suočavaju sa istim izazovima. Uvek smo kao nacije čuvali naše crkve, a one su čuvale naše nacije. Pred nama su i dalje veliki izazovi. Naše crkve i manastiri, sveti delovi srpske zemlje na Kosovu i Metohiji su ugroženi. Beskrajno hvala na podršci Gruzijske države i Gruzijske crkve srpskom identitetu i srpskom narodu, što mi isto činimo za gruzijski narod, poručio je predsednik Srbije. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Krfa, Paksona i Dijapontijskih ostrava gospodin Nektarije posetio je juče Cetinski manastir i poklonio se svetinjama koje se čuvaju u katedralnom hramu mitropolije Crnogorsko-Primorske, moštima Svetog Petra Cetinskog, desnici Svetog proroka i preteče Jovana Krstitelja i čestici časnog krsta gospodnjeg. Uvaženog i dragog gosta u Cetinskom manastiru je dočekao njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije sa njegovim preosveštenstvom vikarnim episkopom Dioklijskim gospodinom Pajsijem, sveštenom monaštvom, sveštenstvom i vernim narodom. Izrazivši radost povodom dolaska mitropolita Nektarije u Crnu Goru i na Cetinje, mitropolit Joanikije je kazao da su ovakve posete izuzetno važne u ovom vremenu u kojem vlada kriza vere u celom svetu. Mitropolit Nektarije je zablagodario mitropolitu Joanikiju na bratskoj dobrodošlici te istakao da svaki dolazak u mitropoliju Crnogorsko-Primorsku za njega predstavlja duhovnu obnovu. Detaljnije o ovom susretu možete pročitati na internet stranici Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U skladu sa Ustavom Svete Gore 14. juna ove godine, posle doksologije u Protatonu u Kareji, izvršen je čin primopredaje sveštene epistasije izvršnog administrativnog tela Svete Gore sa jednogodišnjim mandatom. Dosadašnju epistasiju na čelu sa protoepistatom starcem Avramom iz manastira Velike Lavre nasledila je epistasija predvođena Svetim manastirom Vatopedom. Dužnost prota Svete Gore ovom prilikom preuzeo je vatopedski starec Georgije sa ostalim članovima epistacije iz Kutlumuša, Karakala i Stavronikite. Sveštena epistacija je upravno telo Svete Gore koje sačinjavaju predstavnici svih 20 hijerarhijski raspoređenih manastira. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 20. junom, služe se u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju sa početkom u 7 časova i 30 minuta i u manastiru Lelić, gde liturgije počinju u 7 časova. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će Svetu arhijerejsku liturgiju u nedelju 21. juna u hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu sa početkom u 9 sati. I na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Do kraja dana očekuje nas pretežno oblačno vreme, maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizatori Saša Stefanović i Miloš Jevtić i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz naš program.

Od gnevoga postao tih, od žestoka postao dobrosilan. Ako si ispunjen zlobom, zašto si telo mučio? Ako je u tebi zavist i ljubav prema sticanju, da li je od koristi to što si pio vodu? Ako je duša gospodarica u telu zabludela, zašto kažeš slugu njezinu utrobu? Ne pokazuj telesnog posta, jer sam telesni post ne uzdiže se na nebo bez provođenja sestre svoje milostinje, koja ne samo njegova saputnica, nego i njegova kolesnica. Otkuda ti je to poznato? Iz reči anđela Korniliju. Molitve tvoje i milostinje tvoje uziđeše na pamet pred Boga. Također, crkvene pesme u službama siropusne sedmice, da se podsjetimo, to je pripremna sedmica pred početak Vaskršnjega posta, kažu: od jela postjeći dušo moja, a ne očistivši se od strasti, uzalud se raduješ na jelu. Jer ako te post ne vodi ka ispravljanju, kao lažna bit ćeš omrznuta od Boga i upodobit ćeš se zlim demonima koji nikada ne jedu. Odreknuši se danas hrane, požurimo se da se delom dostojno pokajemo i od grehova. Tako recimo u službi čiste sedmice, prve nedelje Vaskršnjeg posta, kaže se: post istiniti je otuđenje zla, uzdrživost jezika, odbacivanje gneva, odlučenje od greha i ogovaranja i prestupa i zakletve, to je post istiniti i Bogu ugodan. Kao što smo se udaljili od mesa i druge hrane, tako pobegnimo od svakog neprijateljstva sa bližnjima, od bluda, laži i svake zlobe. Isto tako, ni farisejski post radi hvale pred ljudima ne donosi nikakve koristi, jer ga osudio sam Spasitelj. I mnoge druge, da kažemo, primere u samoj himnografiji možete naići, da vam pokazuje zaista smisao posta kao pre svega majke svih nas. Najranija hrišćanska literatura ne samo da pominje post, već pruža nam dosta podataka iz koga možemo da pratimo nastanak i razvoj postnog vremena, kao i razloge pojave hrišćanskog posta. Jedan od razloga uvođenja posta u Novome Zavetu jeste, opet po svetome Jovanu Zlatoustom, sljedeći primjer koji se pojavio među hrišćanima. Kaže sveti Jovan Zlatousti u svojim delima: mnogi su pristupali svetim tajnama bez rasuđivanja bilo kako, pa primijetivši štetu koja dolazi od ovakvog postupka, sveti oci su odredili 40 dana posta, da bi svi mi, očistivši se pažljivo ove dane molitvama, milostinjom, postom i svenoćnim denjem, su suzama na taj način pristupili sa čistom savješću koliko je to moguće. Drugi razlog uvođenja hrišćanskog posta jeste vezan za krštenje katihumena. Vi u liturgiji čujete sveštenika kada nakon sugube jehteni, one posle svetog evanđelja, poziva i govori jehteniju za oglašene. Oglašeni su katihumeni, odnosno odrasli koji su se krštavali u vreme posta. U prvoj crkvi nije moglo da se krsti kao što se to danas čini. Dođemo kod sveštenika, zakažemo krštenje deteta ili odrasle osobe i krstimo se kad nam je želja. Tada u toj prvoj crkvi postojali su takozvani oglašeni ili katihumeni koji su se pripremali za svetu tajnu krštenja, što znači prolazili su osnove vere, boravili su na bogosluženju i napuštali su liturgiju posle završetka liturgije reči, odnosno kažemo prvoga dela, kada je sveštenik poziva i kaže: oglašeni izidite, niko od oglašenih da ne ostane, a vi koji ste verni opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. I krštavali su se za Božić, za bogojavljenje, u oči Vaskrsa, znači na Veliku subotu, na toj liturgiji koja je počinje večernjem bogosluženjem, i na praznik pedesetnice, odnosno duhova. I zato u prazničnim, da kažemo, 30. pesmama, umjesto Sjati Bože se peva je licivo Hrista krestistesija, vo Hrista oblekostesija, ili vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste, jer je tada bilo liturgijsko krštenje katihumena. Tako da, zašto je njima nalagan post? Baš iz tog razloga da bi shvatili da im život ne zavisi od veze sa hranom, nego prvenstveno da su upućeni na vezu sa Bogom. Smisao posta, draga braće i sestre, jeste u istražavanju žalosti i tuge zbog grehova, a odsustvo posta predstavlja izraz radosti. Kako su žalost i radost nespojivi u istom trenutku, u istom danu, iz tih razloga, ovo je veoma važno naglasiti,
Subotom i nedeljom je zabranjeno

0: Zadnji strogi post. Izuzev velike subote, kada postimo jedina subota koja se posti na vodi, zbog gospodnjeg prebivanja u grobu. Smisao posta je u težnji da čovjek duhovno očvrsne pred iskušenjima, jer i Hristos je postio i podneo kušanje satane. Spoljašnji post, kao uzdržavanje od hrane po svetome Klimentu Aleksandrijskom, ima tajanstveni smisao umiranja svetu, ali i život Bogu. Cilj hrišćanskog posta, veoma važno naglasiti, je smiriti sebe pred Bogom. Kada počinje pripremni period pred vaskršnji post, takozvana nedelja mitara i fariseja, od carniku i fariseju, koristi se jedna bogoslužbena knjiga, počinje se koristi, koja se zove Triod posti. I prva stihira koja se peva na večernjem kaže reči: ne pomolimo se farisejski bratije, braćo, nego se smirimo pred Bogom. E to je smisao posta, da se mi smirimo pred Bogom i da počinjemo da sagledavamo svoje duhovno stanje, i kad počnemo da čistimo svoju dušu, odnosno da sagledavamo sebe, onda ćemo početi i da smirujemo strasti, i da drugačije rezonujemo, i da se pripremamo za svetu tajnu ispovesti, kako bi se kajali za svoje grehe, mirili jedni sa drugima, i da bi se mogli naravno dostojno pričešćivati i dočekivati praznik koji naravno dolazi, učestvovati u svetoj liturgiji i onda osjetiti u sebi jednu neopisivu duhovu radost koju ne možemo da je opišemo telesnim rečima. Ono što imamo što se tiče oblika posta, to su dve strane, spoljna i unutrašnja, gdje mora postojati harmonija i, da kažemo, ravnoteža. U spoljašnjem pogledu post podrazumeva fizičko uzdržavanje od mesne hrane i pića, jer bez toga uzdržanja nema ni pravog posta. To je takozvani telesni post. Ali post telesni nije dovoljan, zato ima i unutrašnju nevidljivu stranu koju mi nazivamo duhovnim postom. Bog u Starom Zavetu kori Jevreje što su sveli post na spoljašnju formu, a zapostavili duhovnu stranu posta koja jeste pravi post. Razvezati sveze bezbožnosti, odrešiti remena od bremena, otpustiti potlačene, izlomiti svaki jaram ljudski, dati hleb gladnome, siromake i prognane uvesti u kuću, nage odenuti, sve to govori prorok Isaija u svojoj 58. glavi kao uputstvo izabranom narodu. Na takav post i crkva nas poziva preko bogoslužbenih pesama. Pošto postimo od hrane, hajde da se uzdržamo od svake strasti. Dve strane posta su sasvim prirodne, jer čovjek je spoj tela i duše. Živo stvorenje uobličeno od vidljive i nevidljive prirode. Zato pravi post mora da obuhvate obe prirode čovjeka, i telesnu i duhovnu. Sklonost da se spoljašnja pravila prenaglase izneveravaju pravoslavno shvatanje posta, što opet čini suprotan stav od pravila, da kažemo, koja su važna i koje je Gospod predao. U oba slučaja narušava se ravnoteža između spoljašnjeg i unutrašnjeg, između telesnog i duhovnog. A opet apostol Pavle u svojoj poslanici Korinćanima kaže: ne znate li da je vaše telo hram Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga? Proslavite dakle Boga telom svojim i duhom svojim, jer su Božiji. Apostol Pavle nas upućuje da uvek imamo to na umu. Pogrešno je također shvatiti post kao pasivnost i svesti ga samo na telesno uzdržavanje od hrane i od greha. Post, naprotiv, zahteva akciju. A šta to znači? Pravi post prati molitva, ispovest, dobra dela, iskrenost i mnoge druge vrline. Zato je za ispusnike se i kaže da su anđeli u telu. Snagu pravog posta potvrđuje moć istrivanja demona. Očigledno duhovni post je cilj, te je stoga i važniji, a telesni post predstavlja sredstvo da se taj cilj ostvari, zbog čega ne smije se zapostavi niti omalovaži. Ono što je veoma bitno jeste i pitanje ishrane u postu. Kada pogledamo istorijat nastanka postova, svaki post je nastao u određenom vremenu. Formirali su se, menjali, da bi se konačno obličili negdje u 12. veku sa posljednjim postom, a to je Bogorodičinim koji je ušao u upotrebu. Kanoni ne da samo da je uopšte odredbe o ishrani u postu, već kasnije su se i oni menjali i formirali. U prvim vekovima bilo je dosta razlike po pitanju vremena, početka i završetka posta, ali i po pitanju ishrane. Jednodnevni post podrazumijevaju neuzimanje hrane čitavog dana, a uveče se jelo što je imalo po ugledu na starozavetne znači, načine posta. A u pogledu hrane, obrok se najčešće svodio na hleb, voće, povrće, kako savjetuje psaltir Svetog Jerme. Bogoslovsko obrazloženje ovakve hrane dao je Sveti Vasilije Veliki, pozivajući se da su Adam i Eva u raju upotrebljavali vegetarijansku hranu. Neki su jeli ribu, neki ribu i ptice, jer su stvorene isto kad i ribe. A neki su jeli jaja. To je bilo znači u početku. U četvrtom veku, 343. godine, Laodikijski sabor svojim 50. kanonom je uveo pravilo suho jedjenije za svetu četrdesetnicu, što znači jede se jednom dnevno bez ulja i bez vina. Kasnije dolaze propisi o subotama i nedeljama u velikom postu, kao i propisi o upotrebi vina, ulja, ribe i ostale, da kažem, ostale hrane. Tek od 9. veka javljaju se u manastirskim tipicima, bogoslužbenim knjigama, nomokanonu i ostalim, da kažemo, u knjigama precizniji propisi o ishrani u postu. Među njima postoje razlike, pa je došlo dosta vremena, da kažemo, u ujednačavanju propisa. Trud da se reguliše ishrana u postu dovoje dotle da se prvobitni oblik posta nejedenje bude potisnut, a da oznaka posta postaje pomenuta hrana. Postna hrana, ono što u spoljašnjem pogledu deli post od mrsa, a uzimanje hrane jednom dnevno je samo strožiji stepen posta. Tako da imamo nekoliko stepena trajanja posta. Jedan jeste da samo traje deo dana koji bi se pripremili za svetu liturgiju. Strogi post od 3 dana nejedenja, suhojedenija, što je oblika recimo čuli ste za tri mirje. Kada počinje vaskršnji post, znate i sami da večernju uoči i početka vaskršnjeg posta se naziva večernje praštanja. Kada se svi mirimo u crkvi, ali sa druge strane i prva tri dana posta koji uzme podvig na sebe, blagoslov od sveštenika da posti, da ne jede, ne pije ništa, bukvalno takozvano trimirje do pređe osvećene liturgije ima za cilj da sagledamo svoje grehe i da se mirimo jedni sa drugima. Ili recimo na Veliki petak, običaj po tipiku jeste da se ne jede ništa čitavoga dana tamo do posle večernje službe i iznošenja poštanice. Također, postoje znači, postovi koji se tiču ublažene varijante upotrebe ribe i vina ili strogi postoji sa suhojedenijem. Ono što ćete u tipiku i bogoslužbenim knjigama naići jeste da spominje pravila koje se tiču manastira, ali ako ta pravila važe za manastir, naravno važe i za nas, Mirjane, s tom razlikom da moramo praviti razliku da recimo nikada ne uzmemo post sami, teret posta sami za sebe. Zato dođete, imate parohijskog sveštenika i uzmete blagoslov iz svoga duhovnika pre nego što počnete da postite. Oni koji uzimaju lekove, terapije, koji su bolesni od nekih težih oboljenja, treba da se posavetuju sa svojim sveštenikom ili duhovnikom da dobiju razrešenje. Cilj posta i svrha posta nije da mi ugrozimo svoje zdravlje i Bog to od nas ne traži. Ako smo dobili recimo razrešenje da ne postimo strogim načinom, jer jedan je post rudara, jedan je post lekara, ovaj odlazi radi teške poslove, a ovaj sedi u kancelariji. Ali ako smo već dobili razrešenje na telesnu varijantu posta, onda treba da pojačamo onu drugu stranu posta, a to je duhovna. Pojačat ćemo molitve, trudit ćemo se da više tvorimo dobra dela, da dolazimo više u Sveti hram, da se pričešćujemo, ispovedamo i naravno da nadoknadimo ovo što nam je, da kažemo, razrešeno. Tako da imate opšte postove, to su postovi u toku godine. Znate da se postovi dele na jednodnevne i višednevne. Jednodnevni su oni postovi kada se posti, znači van ovih velikih postova, sredom i petkom, izuzev trapavi sedmica. Sredom, zato što su Jevreji se sabrali kako bi nameračili da Hrista uhvate, pa je Juda došao i sa njima, da kažem, sklapao savez. A petkom, pošto je Gospod stradao i razapet na Golgoti. Zatim imate praznik usekovanja glave Svetog Ivana Krstitelja, 11. septembra, Krstovdan uoči Bogojavljenja, 18. januara i Krstovdan 27. septembra, praznik uzdiženja časnog krsta, kada postimo jedan dan mimo velikih postova. A Sveta crkva je ustanovila četiri velika ili više dnevna posta, to su božićni, vaskršnji, apostolski ili petrovdanski i velikogospodinjski. Za svako godišnje doba po jedan post. I to su opšti postovi, znači vezano za čitavu crkvu. Postoje takozvani lokalni postovi. Mi smo to imali kroz istoriju više puta, da li kada su bili ratovi i nesreće, pa nalagan vanredni post od strane patrijarha, ili smo imali u zadnje vreme kada su neka, da kažemo, bila previranja vezana za Kosovo i Metohiju ili bitne odluke koje su trebale da se donesu, pa je onda patrijarh, kao naš prvojerarh, propisao vanredni post, da postimo, znači u vanredno vreme, kako bi se molili Bogu i kajali za svoje grehe i opet izmolio Boga da neko pitanje koje je suštinski veoma bitno bude opet blagosloveno od strane Boga i da Bog bude milostiv prema nama, prema celokupnom narodu. Također postoje zavetni postovi. Ovde opet treba voditi računa, jer to su postovi koji se preuzimaju na sebe. I to opet ide sa blagoslovom crkve. Ne možete vi sami bez blagoslova. Osnovna, da kažemo, karakteristika nas u crkvi jeste poslušanje ili poslušnost. To treba da znamo. Poslušanje vas svome svešteniku, poslušanje sveštenika svome episkopu, poslušanje svih nas, episkopu i patrijarhu, a poslušanje svih svakako Bogu. Prema tome, bilo kakva aktivnost, bilo kakva, da kažemo, namera, dođete i da tražite blagoslov. Kada krenete sa blagoslovom, bit će vam lakše. Neće biti kontraproduktivno u odnosu na ono što čovjek uzme, pa posle kada vidi da ne može, onda kasno da se, što kaže, vrati, a onda vidi da je to tezgoba. Kada krenete sa molitvom i sa postom i sa blagoslovom, onda će vam biti lakše. Kada i počinje post? U Starom Zavetu smo rekli da je počinje ujutro i završavao se uveče, a svi vi znate da mi kada postimo, krećemo eto od, da kažemo, ponoći i traje do završetka. Ako je višednevni post, do praznika kojim se završava, ili eventualno ako je jednodnevni od ponoći pa do ponoći. Što se tiče posta svetih apostola, evo, večeras su poklade, sutra počinje, on je oformljen dosta kasnije u odnosu na božićni i vaskršni post. U početku, u prvoj crkvi, on je bio više orijentisan prazniku pedesetnice, prazniku duhova. Ali ustanovljen je kao izraz blagodarnosti, jer znate da na praznik Silaska Svetoga Duha apostoli su dobili blagodat Svetoga Duha da mogu da propovedaju i da šire nauku Hristovu, odnosno da šire Sveto Evanđelje. I zato je kasnije taj praznik post preorijentisan ka prazniku prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, pa i dobio naziv apostolski ili petrodanski post. Za razliku od božićnjeg, vaskršnjeg posta i velikogospodinjskog, koji imaju neko trajanje ograničeno, znate božićni 6 nedelja, vaskršnji 7 nedelja, a velikogospodinjski traje 2 nedelje, petrovdanski ili apostolski post varira, odnosno vezan je praznikom Vaskrsa, odnosno pedesetnice, pa sami znamo da može da traje i 6 nedelja, može da traje i svega 10 dana. Evo ove godine 11 dana, jer je Vaskrs bio 5. maja. Prema tome, što se tiče pravila posta, on nije toliko strog kao što je to strog, recimo, vaskršnji i gospodinjski, koji imaju baš stroge odredbe. Po tipiku, ponedeljak, sreda i petak su propisani na vodi, utorak, četvrtak na ulju, a vikendi podrazumijevaju upotrebu ribe. I nema posebnog, da kažemo, molitvenog u bogoslužbenu upotrebi je same knjige Mineja i Oktojiha, ali recimo nemamo metanija kao što to imamo recimo u vaskršnjem postu i nemamo taj pokalni ton toliko zastupljen kao što je to recimo u vaskršnjem postu. Ali bez obzira što je to tako, mi treba opet da zavirimo u dveri svoje duše, da preispitamo sebe. Najbolja vam je priprema za ispovest, a ta da svako veče, kada čitate molitveno pravilo pre spavanja, kada pročitate molitvu da vaskrsne Bog, da se razvije neprijatelji njegovi, tamo lepo stoji kao uputstvo da stanete i porazmislite o sebi. Porazmislite o svom danu, kako ste ga proveli. Šta ste učinili dobro, šta ste učinili loše, u kome ste se zamerili. Preispitate sebe, svoju savjest. I to su vam najbolji elementi za ispovest. Naravno, pregledanje Božjih zapovesti i sve ono što imate na duši. Nikada nemojte sebe, da kažemo, zapostaviti. Svi mi nekako danas smo svedoci jedne paradoksalne stvari, to je samo da se brinu o svome telu. I često ćete čuti i novinari i mediji to najviše naglašavaju, počeo je post. Postna hrana ta. I kako treba samo postiti telesno, maltene dijeta, čak i takih imate. A gde je duh, a gde je duša, a gde je duhovni post? Nigde. Kao što smo čuli u predavanju da je čovjek stvoren od tela i duše, mi treba da vodimo računa, ako smo krenuli u taj telesni post, da onda i krenemo i duhovni. Jer kako ćemo očekivati da nam bude post prihvaćen, ako se ne molimo, ako ne idemo u crkvu, ako ne praktikujemo Božje zapovesti, ako ne praktikujemo hrišćanske vrline, ako ne praštamo, ako osuđujemo, ako klevećemo, ako govaramo i sve ostalo i sve ostalo. Ako se, nemamo ljubav jedni među drugima, kako kaže apostol Pavle, onda džabe nam je sva ta ljubav. Prava hrišćanska ljubav se ne gordi, ne nadima se, sve snosi, sve trpi, sve podnosi i tako gradi, da kažemo, zajednicu. Mi često znamo da zaboravimo na ovu drugu stranu posta i da se baziramo samo na ovo. Kako treba telo očistiti, što kažu naučnici, pa jeste jedna vrsta čišćenja tela od nasaga, masti i svega ostaloga, ali sa druge strane, ako nema čišćenje duše od grehova, onda je prazno, onda mi osjećamo samo jednu rutinu. U crkvi nema formalnosti. Mi ne možemo da podrazumevamo neku stvar, to i to. Moramo da se klonimo nekih granica formalnosti koje mi sami stavljamo. Treba da živimo duhovnim životom crkve, bogoslužbenim životom, životom primjeri su nam životi svetitelja. Svi vi znate da ti svetitelji su bili ljudi kao i mi, od iste krvi i mesa, nisu živeli nekim drugim životom, nisu nadljudi. Često ljudi danas kažu, kada vidite jedno dete pa da je lepo vaspitano, takav se rodio, nije se on takav rodio. Svako dete se rodi i sa istim manama i, da kažemo, u smislu, prolazi kroz svoje odrastanje iste mane kao i svako drugo dete, ali mi ga usmeravamo da neguje vrline i ispravljamo te njegove greške na vreme. E tako i mi isto. Treba da svoje duhovno stanje, pošto krenemo kao deca i kad krenemo da grešimo, sagledamo isto kao i što sprečavamo dete da ne pravi gore i teže greške, isto tako i mi, da budemo budi, da bdimo na sobom i da ispravljamo sebe. Najveći problem imamo sa samim sobom, sa svojom gordošću. I zato i zakažu sveti oci da je gordost osnova svih grehova. Kad bi čovjek svaki priznao svoj greh i rekao oprosti, iskreno, i oprostio, mnogi bi mu lakše bilo. Danas, u 21. veku, kad kažete oprosti, izvini, to se smatra slabošću, nažalost, kod većine. Ali to su, da kažemo, merila koje nam je Gospod ostavio. Kad je Gospod uzeo nase, grehe svih nas, i pretrpeo spasonosnu krst na smrt na krstu, ne kunući, nego već blagosiljajući, molići se Bogu za svoje neprijatelje, a ko smo mi da ne budemo milostivi, da ne praštamo, da ne ljubimo jedni druge? Onda je to farisejski post. Onda mi jedno radimo, drugo mislimo, a treće kažemo. Toga se treba čuvati. Isto tako, uvijek se postavlja to pitanje posta, ispovesti, načina posta. Vodite računa, duhovne literature je mnogo. Ali kao što sam govorio dok sam predao veronauku i govorim parohijanima i na veronauci za odrasle duhovnog, nažalost smeća ima mnogo. Uvijek se konsultujte sa svojim sveštenikom ako ćete nešto da pogledate, ako ćete nešto da pročitate. Vodite računa, svakakva, da kažemo, nevaljani dve krajnosti postoje. Jedna je da nas ništa ne interesuje, pa i naše spasenje, koje naravno predstavlja jedan od većih grehova. Nemarnost za svoje spasenje spada maltene na huli Duha Svetoga, a opet ne valja ni ona preterana revnost koja nas može odvesti da sletimo sa puta. Da nas odvede u nešto što nije dobro. Prema tome, i kad hoćete da postite i kad se pričešćujete, koji su uslovi pored toga da smo kršteni, da smo postili, da smo odradili molitveno pravilo? Sveštenik nam svaki put kaže, kada nas poziva na sveto pričešće, i poziva sa sljedećim rečima: sa strahom Božijim verom i ljubavlju pristupite. Kako kažu sveti oci i učitelji crkve, strah Božji jeste početak mudrosti. Sam osjećaj da prilazimo svetinji treba da imamo u sebi strah Božji. Vera, da smo zaista nepokolebivi u onome što verujemo da ćemo se pričestiti samim telom i krvju Hristovom. Da će nam to biti na radost i da će nam to svakako biti duhovna hrana koja treba da obnovi, da nam da snagu da istrajemo u svome podvigu i da istrajemo kroz sva iskušenja koja se danas svakodnevno nameću. I ljubav. Ali ne ljubav današnja, koristoljubiva, licemerna, već ljubav koja sve snosi, sve podnosi, sve trpi, ne gordi se, ne nadima se, znači ona ljubav, kako kaže apostol Pavle, u himni ljubavi. Da smo izmjereni jedni sa drugima i da tako prilazimo čiste savjesti pred sveto pričešće. Opet morate da vodite računa i jednoj drugoj stavci. Ljudi kažu, pa nikad nismo dostojni, pa jeste, mi nismo u potpunosti dostojni. Kad pogledamo, grešimo. Nismo ni sveštenici, ni vi kao narod, nismo bez greha. Ali ako upadnemo u zamku nečastivoga, da nas on odvlači od svetoga pričešća, onda ćemo da se odvlačimo i od crkve, da se odvlačimo od Boga i da hladimo. Kao kad smo u zimskim uslovima, pa uđemo u prostoriju, recimo nemamo centralno grejanje, već ložimo u svakoj sobi, pa kad ste blizu pečke, onda vam je izvor toplote blizu. Tako i čovjek kada je blizu Boga, kada je u crkvi, onda mu ima osjećaj toplotu. Čim se on sklanja od Boga, automatski se hladni, pada i podložan je da ga ona druga strana uhvati pod svoje, da ga dribla. Tako da uvek, kao što ste mogli da čujete, post ima pre svega jednu dublju smisao i dublji značaj, a to jeste radost, radost od tu tugu, spoj nespojivog, ali sa druge strane i našu žrtvu kojom ćemo mi, da kažem, zablagodariti Bogu za sve ono što nam je dobro dao i na taj način učestvovati u radosti samih praznika i naravno u samim bogosluženjima Svete crkve, a povrh svega u svetoj liturgiji.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje sveštenika Danijela Kobiljskog na temu Post u pravoslavnoj crkvi. Ostanite uz Radio Istočnik.